0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik Itxaso León izango dugu, Itxaso Leonek, bai, bi asteko atxedenaren ostean, bueno, ba, gaur tartea ingo digulako, horrez gainera, ba, nazioartean murgilduko gara, nazioarteko kantuak eta entzungo ditugulako, emengo berriren bat edo beste ere, bai, eta nola ez, agenda kontuak ere izango dituzu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: akaso gaurkoan beste kantu bat jarri beharko nuen hasieran, baina oraintxe bururatu zait zel dena gaurreratu nire neurona bakarrere nahikoa nekatuta dabilelako, esan nahi nuen ba, urteak bete dituela eta zorionak zuriren bertsioren bat edo bilatu bat, barezakela bilatzerik, baina ez dut egin. Txaso Leon, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, ondo, bueno, lehen esan moduan gauratzu baino okerrago, lanera vuelta, baina es que astean zehar, aste barruan egun libre bat izatea oso raroa da, gero gehiago kostatzen du lanera bueltatzeak, astelen batean baino.
0: Bai, izan daiteke baietz.
1: Izan daiteke? Niri bentsat bai.
0: Bai, da kontua da zenbat egun dara mazuna horretik lanean. Nik uste dut horrek ere. Hau da, baldin bauzu.
1: Ja, ba, ezain beste, baina egia da aste erdian, a ber, aste azken bat libre ukitzeak.
0: Bai, esan dut, aste buruan lan egin da baldin bazinen.
1: Ah, ez.
0: Claro, aste buruan, hori esan dut, aste buruan lan egin da baldin bazinen akaso eskartuko zenukela gehiago, ez?
1: Bai, ez da nire kasua, baina egia da, eske egun gutxi lan egin da, osea, egun gutxi lan egin da ere nabaritzen dudala, bueno.
0: Bai, aldea dago.
1: Kostatzen duela, bai.
0: Bigarren astelen bat izateko modua izatea bezala, ez da?
1: Bigarren astelen bat ez nuke esango, ia da gertuago dugu laste burua.
0: Ah, hasta psikologiko ki horrek ere egiten
1: du. Eta horrek ere egiten du, bai. Hau emititzen denerako, are gertuago.
0: Ados. Bueno, bai, segituan duzulako azte burua gainean, Hori ere, horrela da. Bueno, aurroko asteetan gumaz pron, hor mai aldaketak, bat, bestea, bueno, izan ditugu
1: gora gara batzu. Aldaketak izan dira tartean, bai.
0: Bai, eta orain, bueno, makarra izki duzu, labetik atera berritako laukantu.
1: Bai.
0: Hori da gaurko, ez? Denominatzaile edo izendatzaile komuna.
1: Bai, hori da gaurkoak batzen dituen faktorea, batez ere lehenengo biak bai direla bereziki berriak, laukantu dira, eta azken biak, ba, hilabete hasierakoak, baina akaso, aipatu berri dugunagatik, azken asteetan grabatzeko aukerarik izan ez dugunez, ba, aurretik ekarri ezin izan ditudanak, baina bai denak esan liteke direla nahiko berriak, eta horietan lehena, atzo bertan ateratakoa, urte betetze opari gisa niretzat, tan petit atera zuen Jofek matxinekin batera, beste behin, matxin zebriorekin batera, larun batean iragarri zuen bat batean jaialdian aterako zuela, eta gainera esan zuenean, bori, maiatzaren hogeian aterako zuela, pentsatu nena bitu, zeu no, urte betetze oparia. Eta egia esan, egunean zehar hainbat aldiz gogoratu nintzen honetaz, eta bilago nintzen, baina arratsalde gau partera arte ez den atera, ez dut gogoratzen zehazki zer dutan atera zen, baina bai lagun batek pasazidan, eta bai, kanpoan da dagoeneko, eta gainera justu orain duela minutu batzuk iritsi zait oso politaren mezu bat, inbeilera, ba, prentsa oharrarekin, Jofek tan petit aurkezten du, bere horrengo diskoaren aurpegi berri bat, beraz, honekin jakin dezakegu horrengo diskoaren aurrerapena dela. Eta baita ere gogorak hartzea, gaur eta bihar, ostegun eta ostiralonetan, egongo dela Bilboko kafe antzokian. Hori sarrerak agortuta.
0: Hori ez nekian, gaur eta bihar. Hau da, gauza bitxi bat, ez? Ari da egiten bira bat, diskoa atera da horretik, ze diskoa urtea bukatzerako dator, eta hori ez da ohikoena izaten, nola bitera.
1: Bai.
0: Ez dakit, nire bentsatzen dut, oiko...
1: Ez dakit gero beste bat egingo duen, edo...
0: Ba, bera, pentsatzen du baietz, edo igual dago zera bezala, kursos esprestin bezala bira maiga bian.
1: Ja, behitu, honeko gorek hartzen dit, Kebedoren album berrian, abestietako batean esaten du 2025 no seke, ba, ez dakit biran ibili izten, edo kontzertuak egin zituen, eta gero esaten du 2026 me lo paso entero en toalla, hau da, aurten atera du diskoa, baina aurten deskantzatzeko asmoa dauka. Hau, nebarekin komentatu nuen, nebari asko gustatzen zaiolako Kebedo, eta esan zian, bai, hori da, bai, esan zian, hori da, aurten ez duelako kontzerturik egiteko asmorik, eta bale.
0: Bai, hori batzutan egiten da publikoari eman diskoa, publikoak ikasi ezala diskoa, eta gero,
1: Ja, baina eske gaur egun dena da hain azkarra tain iragankorra, publikoak berehala ikasten duela diskoa, eta gian bira egiten duzun erako ja astuta daukate, edo astuta baino gehiago ja ez daien beste asola. Tristea da, baina horrela da.
0: Bai, hori ere horrela izaten da, baina Nik uste dut horrelako talde edo proiektu handiekin ez dela inbeste gertatzen hori, eh? Hau da, zale,
1: ja, bai. Horrelako dimentsioa daukastuna.
0: Zutxuki izan duela bere guztia. Ba. Ez dakit kantu entzun duzu, nik ez dut entzun hori, nik, eh?
1: Bai. Hori, atzun entzun duen agun honik pasa zidanean, eta gaur berriro entzun dut. Ba, ondo, apur bat azken kantuen linea horretan, ez? Ez dakit, orain azken aldian Matxinekin dupla berri hori ohiko hago bilakatuko den, edo... Ba,
0: Matxin da bilelako.
1: Nataliarekin atera zuen aurrekoan ere tartean ibiliztelako.
0: Ba, Matxin ikustu dut, bueno, ari dela oso politako hainbat artisten, zerak egiten, produkzioak egiten, eta horren ari da torri daiteke. Autotunearen erabilera nolako izan da?
1: Bale, honetaz ere itzein nahi nuen, niri ez zait gehiagizkoa iruditu, ba ez dakit, bueno, betiko neurrian esango nuke, baina gainera ez zaidalako iruditzen jofe denik autotune gehien erabiltzen dutenetako bat, baina uste dut adizarela pasaden egunean gaztean eman zuen elkarrezketaz.
0: Bai, bat batean inguruan esan zuten.
1: Bai, nik ere kontatu nahi nuen.
0: Heita jaso duela eta, bueno, izan.
1: Bai, handia jaso duela, bai, basikamente hori agut, autotunearen erabilera gatik eta, bueno, ez joferen kasuan bakarrik nahiko ohikoa izaten da.
0: Bai, nik uste dut hori baino gehiago ari zirela hor esaten, etzela... heitarena etzuela hortik bakarrik, ze bueno, aldeko gehiago ere izango ditu, ikusi esterik ez dago zenbat reprodukzio izan dituen Instagramen bertan, zenbat reprodukzio izan dituen bideo sarreatu duen bideoak, eta nik uste du heitaren kontua beste nonbaitetik duala, eta geroz eta gehiago ikusi dezakegula, baina ez berarekin bakarrik. Hau da, bere izan dela, nola baitere, ordaindu duena...
1: Ez dakit nondik zen.
0: Ba, hizkuntzaren erabilera...
1: Ados, bale.
0: Nik uste dut hortik baduala, estena...
1: Bueno, hori ere komentatu izan da, baina kasu honetan justu... Bueno, kasu honetan ez dute horri buruz hitz egin, baina bai, egia da hortik.
0: Bai, eta estenaren... bueno, ba, aldaketa hori. Olako gauza batzuk eta... Ba daude, ez da bai da handia izan daiteke, baina nik hauek guztiak harin ez pixkat gordetzen, egunen batean, bo guztiak nahi ditu dalako mai gainean jarri artistekin, eta bera usatu zuzenen beraekin, gauza delako nire iritziozin izan daiteke, eta ez da gauza delako berek zer ikusten duten, edo nola ikusten den.
1: Bale, uste dut, ari zarela, jende asko euskararen perbertsio txat hartzen
0: bai.
1: Duen horretaz, ez da?
0: Bai, nik sufretzen dut, egia dizor. Zan edo, aurrakon bat batean ere egon nintzen, eta asko sufretu nuen hizkuntzaren kontuarekin.
1: Asko.
0: Bai. Eta ez holtza gainekoaz, enez jari holtza gainekoaz bakarrik, eh? Hari, nahez, jendartekoaz.
1: Bai, bueno, hori ere beste kontu.
0: Abina zein zen ikusi eta zer hizkuntza zegoen. Ba... Ez egizan bat pertsona gurutzatuko nituen, ez amar. Gurtza dut, eunka gurutzatu nituela, eta eunka gurutzatu nituen horietatik, kuadrilla bakarra entzun nuen euskaraz. Eta horrek, ba zer pentsatu bantzidan, teorian bat bateanen, ez? Zegoen publiko gazte hori, bueno, teorian, eta teoria gabe segura asko, euskaraz ikasi duena delako. Eta
1: noski.
0: Eta asko euskalgunetakoak ziren.
1: Eta asko
0: euskalgunetakoak ziren. Arnazgune delako hietakoak ziren. Eta zen abaritzen zen gero. Tarteka hitzen bat edo. Karo, egiten duten ahaztu. Musikan gertatzen
1: bai.
0: Dena.
1: Bai.
0: Eta, bueno, lehen aitzakiaren bat edo beste. Eta hori ere, bueno, zalantzagarri izan diteke. Nongoa zarenaren arabera. Ez, baina, bueno. Hau da, nik joferi bi hizkuntzak nahaztea... gertuago, normalago egiten zaiola eta, bueno, uler dezaket zan edot. Eta horrer ez da bide zabala egon daiteke. Eta segundan unguazaren. Yeah. Baina beste batzuk... Eta hori itxieran etorreko zaigu. Itxierako taldearekin berrizaterako dut gaina. Eta niretzak ez da gauza bera. ez da gauza bera.
1: Vale, vale. O sea, beste horretan segurazki pentsatuko duzu ez dela aitzakirik.
0: Hori da. Niretzako ez dago aitzakirik hor. Niretzako hor ez dago aitzakirik. Ja, baina bueno.
1: Ez que nik uste dut bilakatu dela baliabide estilistiko bat. Egia da, bai, agian Joferen kasuan ez badatorra ingune euskaldunetik, bale, ez, pentsatzen duzu ba, barkatu dakioke, ez, agian hain...
0: Egin batean,
1: Euskarain barneratuta ez izatea ez dakit, baina...
0: Zatakit berak ez eredutan ikasi duen, eta hori guztia, eta zer inguru izan.
1: Ez, baina, bueno, bera euskara ez ondo moldatzen da.
0: Bai, noski.
1: Eta kontua da, ez dut espoilerrik egin nahi, baina, bueno, gero aipatuko dugun kasua bezalakoetan, beste...
0: Autoestilistikoa...
1: Jatorria bestelakoa dela...
0: Autokomertziala...
1: Bila guzti dutela autoestilistikoa,
0: autopolitikoa albo atera usten dela askotan. Hori da nik hor jartzen
1: dut. Komertziala ere izan daiteke, agian ikusi da funtzionatzen duela euskainolonek edo...
0: Claro, hori baitago...
1: Esango dizut ere, niri nahiko gertuko egiten zaidala esan nahi dut. Entzuten dudanean, alde emozionaletik itzen godut, bai konektatzen dudala horrekin, nire egunerokotasunean, elkarbizitzen daudelako hizkuntza horiek, baina egia da politikoki autorik egokiena ote den hori beste kontu bat dela.
0: Eta niri nola arrazoiak emozioari beti irazten dion, holakoetan ez dukat zamentzarik gertatzen zait hori. Baina bueno, orain konturatu naiz, bigarren taldearekin ere gauza bera gertatzen zait dela. Bueno, gero bai, karo, ozera, jekide badute holako zerarik.
1: Bueno, bai, badute horrelako
0: horregatik.
1: Ez, bai, normalean ez dute egiten, baina bestiren batean, bai.
0: Hori, tan petit, Kataluniera nik ulertzen dut?
1: Ez, tan petit meme bat zitik dator. Bueno,
0: zer da hori?
1: Nik uste dut meme hori referentzia egin
0: ez dut. Ez, da meme bat tan petit. Uf,
1: bai, nik uste dut, edik automatikoki pentsatzen nuen meme hori referentzia bat zela. Bale, ez dakit berako ni buruz hitz egin duen, baina nik uste dut hortik doala. Bai, da... nola azaldu. Duela bastakitiaz edo egon zen olako tendentzia bat.
0: Ikusten harien ez trend bat dagoela. Bai.
1: Trend moduko bat, bai, TikToken trend deitzen diren horietako bat. Esataz dutenak. Soy tan petit, hain txikia naiz, eta jartzen ziren bastakit, adibidez. Zakarrontzi baten ondoan. Eta,
0: bai, konparaketa egiten.
1: Eta bai, zakarrontzia edalontzia balitz bezala. Hain txikia naiz, edalontzia, no seke, behitu ze handi geratzen zaidan, no seke, bai.
0: Bai, ikusten dut. Eta horregatik, ba, Jofek, berez,
1: txikiaren egiten, bai, ikutien ze bat bastiña bezala, bai, inguruko objektuekin, bai, interakzio horretan, bai, zure burua txikitza da hartzen. Bai.
0: Bueno, ba, tan petit, esan dugun bezala kantuaren izana, eta hausia da, horren emaitza, entzongo dugu, Joferen tan petit.

0: Beno, bigarren proiektua esan dugu, hauek ere, ai, azelerara jo izan dutela. Baina, orain honetan, okeraz paniz edo bat euskeraz dakantua, kristalezko eguna, martela sartena.
1: Bai, etzuzte dut.
0: Nek atzo entzun nuen, azte honetan, kasualitate bat eman da. Bi tarte kolaborazioarekin eta biok ekarri duzuela kantua.
1: Abai.
0: Bai, hau gutxitan ematen da, baina ematen da. Eta ematen denean, bueno, zerbait egatik eman delako da, ez da, hemen ez dugu, ez du inor, kanonik ordaintzen, guk musika hori hartzeko hori ere esan beharra dago.
1: Ez, ala da. Ba, hauere nahiko labeti katera berria. Kasuanetan, asteazkenan ez, asteartean uste dut atera zutela.
0: Bai, eta askorik abisatu gabe.
1: Eta askorik abisatu, bueno, baina bai, honekin ere jakinaren gainean, oza, honekin ere pendiente egon nintzen. Ez dakit aurreko egunean, justu aurreko bi egunetan edo, baina ez zer iragarri zuten. Eta eta bai, bila ibili nintzera.
0: Bueno, martela sartezari gara.
1: Martela sartezari gara, hori da. Ez dakit ikertzuko dakizun laster lanik ateratzekoak diren edo...
0: Hemen niri logika...
1: Pentsatzen dut baiet, baina...
0: Ba, urtea bukatzenako logika kabintzen dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Eta uste dute prentsa
1: Prentxabarren
0: ala jartzen duela. Prentxabarren hori jartzen duela, uste dut.
1: Vale.
0: Baina, bueno, ba, logikak hori egintzen du, azken erako eterko dela diskoa. Badak ba, egozarratik, durango azoka hor dagoelako.
1: Bai, bai.
0: Eta huek lehen da biziko lan aterazutela, ja denbora dut pasadelako.
1: Bai, bai, pentsatzeko da hortik aterako gutela. Ba, bai, diri ezagit, martela esertea talde bat gustatzen zaidana, hain zuzen, nahiko erreplikatzen duelako eskakeitanen azken etapa edo eskakeitanen azken etapa horren oroitzapenak ekartzen dizkit musikalki eta azken etapa hori da gehien disfrutatu nuena, orduan horregatik ez dakitzuk nola ikusten duzu, baina...
0: Bueno, logika du ez, azkenean bat taldekideak bertatik datu zenak izan da, eta...
1: Osa, horregatik nik uste dute, ez dakit, proiektu berri hau egina izan zutenean, ez dakit asmoa hori izan zen,
0: bueno,
1: edatea, baina...
0: Ez da, ekoizpena bide horretatik ari zirela garatzen, eta bortitzagoa zen ekoizpen zati hori Merina Grisera pasazela, nola baitera.
1: Bai.
0: Eta, ze bai, ze Merina Grisen erantzute baldi baitu zuen bat gauza, badira aurretik eskaketan entzutenak fijatzen baldin bazara eta entzuten baldin baduzu baziren, eta badira soinu batzuk bueno, antzekoak badirenak, ez dut esango errepikatuen, ez ausartzen esaten errepikatzen direnik, baina oso hartu dago direnak, eta kasuanetan Martela Sarteren kasuan ikustu dut soinu batzuk errepikatu egiten diren, lau da Borja Antonek txertatu dituela bere horretan, hori esatera ausartuko nintzateke. Ba, batez ere bera gitarra jortzen duelako, gitarra soinu batzuk dituelako, gero beste hainbat proiektutan ere, bueno, beste hainbat, beste proiektuaren batean ere, adibidez, eren egunen, ez Borja Antoni bilidako izle, soinioiek erentzun ditugu berriro, hau da, Borja Antonen marka da, goela nola baitere, eskakeitanen, eta, bakasunetan martela sarten.
1: Ba, bai, eskeniko hori, ekoizpen kontuak eta ez ditut hainbeste kontrolatzen, eta, baina bai, azalpenak egoten dira horren atzean, edo soinu, antzekoak egiten zaizkigun soinuen atzean, orduan, bai, horregatik jakin nahi nuen. Ba, bai, ez dakit, gustatu zaita bestia, ezket deskubritu berri dut, ez gutxi gehiago esan ez dakit, eta hori eta gainera, iruditzen zait Martela Sartek eta baita ere eskakitanek edo peiok ez dakit, oso ondo ustartzen dituela ba, nostalgia eta laitasuna edo euforia edo ez dakit, niri bi gauza horiek transmititzen dizkit, edo bi gauza horien arteko ustarketa bat, eta kantu honek ere ala egiten du.
0: Bueno, ba, kantua bera, ez, kristal Kristalezko eguna, esan dugu moduan, entzongo dugu, eta bueno, gero oinarrituko dugu urrengo taldearekin.

0: hirugarren taldea, bosgarren esaten ari joan, ja, aurreratu dudalako, zer datu horan. Begira, hau da, atzo jakin nuen, berando jakin nuen, zer atzo talde honen kantu bat jarri nuen, ez da gogoratzen zein, bai, ez da gogoratzen zein, zer hauek segitzen ari nintzen, eta ez da gogoratzen zer kantu jarri nuen zehazki. Baina, bai, loturarik baduela, guri bost taldeak, bueno, gero entzun nuen arekin, eta aipatuko dugu, baina zuk esai dazu zergatik ekarri duzu.
1: Ba, nik ekarri ditut, aurreko bi abestiak, labetik atera berriak zirelako, aste honetakoak bertakoak, baina hor gordeta geratu zitzaizkidan, maiatza hasieran atera ziren beste batzuk, eta esan bezala, ba, grabatu ezin izan dugunez, oraindik aipatu nahi nituenak, eta hau izan da hoietako bat, maiatzaren 9an atera zuen lehen albuma Guri Bostek, nik ezagutzen ez nuen talde batzen. Amarkantuz osatutako albuma atera dute, zirrara izenpean, zirrara izena du ere ekarri dudan kantuak, eta iari zor, abesti hau akarrik ezagutu nuen lehenengo une batean, geroago ikusi nuen ere burutikekin kolaboratu zutela, iruñerrikoak direla ere, ba bueno, baina hasieran hau akarrik entzun nuen, ez nekien disko baten parte zenik, eta bai, eta ia esan, jo, asko entzun dut azken aste hauetan, baina benetan, eh? Osea, bai. Segurazki izango da urte amaieran gehienetan kantuetako bat, bakarrik aste hauetakoarekin, bai, ez dakit, engantzatu nau, eta betu gainera atzo bertan kotxean gindoa zela jarri nuen, eta bikoteak esan zidan, hau ez da apur bat Manolo García Euskaraz? Eta esan nion, a ber, ulertu dezaket, zergatik esan zuen, ze bai, estribilloan badauka momentu bat egiten duen, ahotsarekin egiten duen vibratoak edo gora ekartzen duela, eta nik uste dut hain zuzen vibrato horrek ez dakit engantzatu nahuela abesti horretara. Eta gero ja, ba, esan bezala deskubritu dut disko osoa zeukatela, burutikekin ere abesti atera dutela, burutik ere oso gustuko dut, eta nik uste dut hemen asko egon daitekela, promesa gazte bat.
0: Bai, hor boitxikeria moduan, zirrara, nik uste nola diskoaren izena zirrara zela, bada zirrara, baina izen luzeagoa du.
1: Ah, bai, azpiemaduka...
0: Hori da mundu ulertzeko pare bat saiakera.
1: Bai, azpititulu bat.
0: Eta bitxikeria moduan esaten dut, atzo, gustu entzuten ari nintzela, beste irrati baten ari nintzen, eta esan zutela, Alaitz Institututik datorren taldea dela, eta Alaitz Institutua.
1: Institututik?
0: Bai, Alaitz Institutuan sortutako hau da, hor batxilergo artistiko egiten dute, eta artetako zera horretatik.
1: Baina institutuan daude oraindik,
0: ez dut uste, nahikoa importantea dela.
1: Bai, zelako usta manduen.
0: Bai. Institutuko irakasleak arro egongo dira, ez?
1: Horrelako
0: kontuekin. Ba, hori, zirrara sortu izun kantua zuri bentzat.
1: Hori da.
0: Eta hori da, entzengo duguna.

0: zale gehien lortu dituzten momentuan, edo...
1: Bueno...
0: Edo gehien de gallago erakartzen duten momentuan, ez dakit.
1: Badu, txin, mafiaren paralelismo.
0: Bai, bai, egia da, egia da. Bai, hor badago antzekotasunen bat. Ba, kasuanetan ere aurrekoan bezala hau aipatu nahi izan dut aste berean aterazelako, maiatzaren lehen astean edo bigarrenean, kasuanetan maiatzaren 8an aterazuten azken disko hori, Etxepeian, 17 abestirekin, asko, nahikotxo.
1: Bai, zituen hori da nire galderetako bat, ja, zituzten guztiak atera dituzten. Zer batzuk.
0: Zituzten guztiak, aurretik bai. Aian gordeta zituztenak eta... Zer,
1: hor hiru kantu badaude, pixka bat lekuzkan poharrapatu nautenak ni.
0: A ber, eske baude batzuk laburtxoak direnak edo intro itxura jago daukatenak, orduan denak ez dira...
1: Bai, bai, bueno, gehiago esaten nuen, azkeneko bloke bat badauelako oso elektroniko oso potentea.
0: Ja.
1: Diskoan, eta horrek harrapatu nire pizkatu lagu.
0: A ber, izan liteke, diskoan bertan bloke desberdinak izan dituztela edo estilo desberdinak, edo izan daiteke ere, diozuna, nola baiteko irtera emateko bai. Aurretik egin daztituztena.
1: Hori, egin daztituztela eta esan dutela, venga, guazen guztiak ateratzen eta pakea. Ez bai, dugu egingo gero, ez tekitzen.
0: Ez nuke deskartatuko.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, edo zein kasutan ondo, amazazpip, ondo.
1: Bai.
0: Eta, ba hori, zeuk esan duzu azken urtea dutela, kontzertu gehienak uste dut iragartzeke daudela, edo kartel oso bat ez dutela atera haiek behintzat, baina bai egon dira, bueno, esan dakoa bat batean egon ziren, larun bat honetan bertan ikusiko ditut nik Zamudion, eta hortik aurrera, ba ez dakit haiek ere kartel propioa aterako duten, edo...
1: Bueno,
0: ba, gerta daiteke beste herriren bateko jaietan dagoeneko iragarri izana, ez? Esan budioren kasuan bezala, baina haiek behintzat ez dut ikusi ezer gehiago ipini dutenik, baina bai, biran egongo direla eta uda honetan edo noni ikusteko aukera izango dugula, ziur.
1: Etxepeian izan da du lanak, eta hori, orokorrean Gaztelona nagusi, horregatik esan dut ez hasi.
0: Bai.
1: Tituluak eta irakurtzen dituzu, eta esan duzu, hau euskeraz izango da, entzuten duzu, eta ez.
0: Ja,
1: eta hau izango da, eta hau ez. Eta niretzako oso nada, pisorekin egiten duten kantua.
0: Bai, hori oso nada.
1: Ba, gizu zergatik? Pisok erabate euskaraz egiten duelako.
0: Bai.
1: Eta hor, esaten duzu, akaso hegoaldean lezio bat ematen ari zeigu iparraldea hegoaldeari kasu honetan, ez da?
0: Erabat.
1: Ze pisok ez du frantsesana hasten.
0: Bai, gauza dela pentsatu nuen.
1: Ez?
0: Eta egia da, eske bai...
1: Autopolitikoaren hor sartzen da niretzako.
0: Bai. Joera hori oso zabalduta dagoela horrelako antzeko taldeen artean edo ba ez dakit genero urbanoan edo ez dakit nola esan, askotan abesti baten izenburua ikusi euskaraz izango dela pentsatu eta gero gaztelera nagusi edo bai
1: sikera langile baten seme kantuan respetatu dute izkoa
0: horretan,
1: horrean egoen bildurrez esaten noen, hori bakarri falta leteren kantu bat gaztelera sartu eta bueno hori izango zen.
0: Bueno, nik uste dut bertsioetan ere gertatu izan dela, ez nuke jakingo esaten, baina nik uste dut noizbait artistaren batek egin izan duela bertsioaren bat.
1: Hizkuntza aldatu.
0: Eta hizkuntza eta gaztelera.
1: Bueno, bai, gauza da hizkuntza aldatzea letra bere errespetatuz.
0: Ez dut kasutan, baina ikusten baina
1: niretzako da letra bere errespetatuz hizkuntza aldatzearena, hori euskaraz ere egin dugu. Bai, beste gauza da letra berria sortuta, ze langile baten seme kantuaren letra berria sartu dute.
0: Ez, baina ni ari naiz zehazki euskara utxean diren kantuak gaztelera pasatzea edo gaztelerazko itzolteak
1: artista nongoa denean niretzako horrez, euskal artista bat baldin bada niretzako horrek ere ez du zer erkeoz ezin dain
0: horregatik, bueno. Osan ikusten dute horkasunetan debekatuta
1: bai, egon behar
0: nukela bai.
1: Bueno, kontua da, esaten ari garena ez hauek hizkuntzaren zer hori egin dute, publiko bat dute, publiko horrek esan dudan moduan hizkuntza autu bat egiten du. Gero ez dakit egunero, egiari zor, zeran, atzeko partean ez duen belarririk jarri, ez hizkuntzotan ariote ziren entzuteko.
0: Vale,
1: beren artean, zen niretzako horrek ere, bueno, ba, aldatzen du guztiaz. Ulertzeko, esan duguna, ea den autokomertzial bat, ea den bizitzeko modu bat, edo ea den, bueno, beste zerbait.
0: Bai, lehen komentatu duzulako hauen kasuan...
1: Bakaro, begarrasatekoa dira.
0: Hori da.
1: Edo debagoienekoak behintzat. Euskaraz ikasi dute, ez dakit, debagoienan, ez dakit, erabilera datuak ez ditut, baina...
0: Nik hemen beste galde gai bat txartuko nuke, bat izan daiteke, ba, digoztun moduan, ernazgune batetik zatozen edo euskara egunerokotasunean erabiltzen.

0: aukera ematen dizun toki batetik, baina nik uste dut hemen egon daitekeela beste kontu bat, eta hauen kasuan izan daiteke, pues, nik ez dakit euren artean euskaraz hitz egiten duten edo, baina nik uste dut badagoela beste galdera bat edo entzate hausnarketa bat, eta da agian ez ote duten gaztelera sartzen, modu naturalean estilo hauek jorratzean irteten zailako edo agian genero hau beste hizkuntza batzuetan entzuten duzunean,
1: bai.
0: Estruktura hoiek, slang hori sartzen zaizulako edo buruan geratzen zaizulako eta
1: nagikeria,
0: eta bai,
1: hau da,
0: nagikeria puntu bat
1: nik sentitzen dut, baina hemen ja sartzen da zuk zenbateraino landu nahi duzun hori beste hizkuntzara. Zergatik diot hau? Rokean, batez ere rokean, beste hizkuntzetan entzun izan dute musika gehiena sortzaile euskaldunek. Berek esate dute, nola sortzen duzu kantuak? Hau batxu, hei, hau da, ingeles ez, nola baitere ingeleseko itz asmatuak, ez? Nola esaten zaio, baina hizkuntza hor badu. Ai, ez zaterako. Bueno, baina ia gehienek horrela sortzen dute, eta gero egiten dute lanketa bat, ez, itzoiek euskarara kartzeko eta fonetikaki euskarara kartzeko antzekoa Odei Barrosorekin, begira ze bai. Nortaz ari gara, ze letra egiten dituen.
0: Bai, osa dibideona gainera.
1: Berak ere gehiena, do asko, frantsesez entzun du.
0: Ja.
1: Hori berak esan izan du, berak hango musika eta asko entzun duela. Horrek ez diola ekartzen ukorik egitea gure ari, ez?
0: Bai, eta, hor arrazoia emango
1: dizut. Horregatik diot, nagikeria puntu bat egon daiteke, bai. eta betiko da, eta zu ez pasara gai egiteko letragile bat bilatu.
0: Bai. Bai, eta posible dela beste estilo batzuetako edo zure hizkuntzan egin izan ez diren estilo batzuetako eskemak zure hizkuntzara ekartzea, ezinezkoa ez dela, eta adibidez, beitu, reggaetoia sari bagara, ba, kainakaik euskera egiten ditu, eta posible da.
1: Eta kontua da, eta ez naiz ari esaten ezin dutenik egin beste hizkuntzan, kontuz, hori norberak hautatzen du.
0: Ja,
1: ezin dela erabili,
0: baina saiak ere egon daitekela.
1: Niretzako da ezin dela erabili aitzakia moduan.
0: Bai.
1: Hau da, bai, ez nago ituta horretara, bueno, hori da, zuk zenbaterainoko indarrera hartzen duzun, logika erabiltzen edo Abletona erabiltzen, ez ziren jaioko, ikasi egingo zuten, instrumentua jotzen ikasi egingo zuten, autotune erabiltzen ikasi egingo zuten, ba, hizkuntza ere lantze baldima da, ba, ikasi, eta hortaz aitzakia bezala, ez di dala balia.
0: Yeah.
1: Bueno, Mallorca hijo, kantu bakarri dizu.
0: Hau esan da, gaztelerazko kantu bat.
1: Bueno.
0: iruditu, zait, hau ekartzea, bueno, proposizaz ditekela, baina diskoan dituzten gainerako kantuen gandik desberdina delako, hau ere bertsio bat delako, baina kasu honetan, klasiko, reggaetoiaren klasiko baten berrinterpretazioa, eta bitxia egin zait hauek honen bertsioa egitea, eta gainera zergatik ez, gustuko dudan kantu bat da.
1: Ba, gustokoak eta jartzen ere balio duena, hori badakigu. Gauza da, zer esaten zake gonda, ez da, gustuak, hau da, arrazoia eta irrazionala den kontu azta, emozioa eta arrazoiaren arteko gatazka hori. Ba, Itxaso León, mila esker, gurekin izaterran?
0: Mila esker,
1: datorra
0: azterarte, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Izei, I-sei, bezala aurkeztu da I bat eta sei zenbakia. Bueno, Elorrioko gazte honek, bueno, lehendabiziko aldiz musika partekatzea erabaki du. Ba, itelako hainbat kantu eta, bueno, grabatu dituenak, baina normalean ez ditu partekatu inorekin. Sinonimo, antonimo deitzen da kantu.

Gatozen urolakostara Itaka taldeak ez naiz itzuliko eta kaiera izeneko diskoak atera, diskoan kantuak atera ditu. Kadira, barkatu ezkaiera, kadira. Eta ez naiz itzuliko ditu dio, lako epe bati single bikoitza Urtizarekin grabatu eta maida berazetatik egindako ilustrazioarekin. Bada, bete paretaren baitan lendabiziko aldiz zero aitkaleratu dute, hau da Itakaren ez naiz itzuliko.

Segide zagun aurrera, kasu honetan Gereren eskutik. Bueno, eskutik heldu nazazu kantua entzungo dugulako, besteak beste. 23,546 diskoa kalean du Gerek, Gererikoak, eta, bueno, esan zen ez, Iker Barbarak atzokoan, kantu zinematografikoak dituela, honen adibide hau ere. Eskutik heldu nazazu, Gerek.

Zerra esan dugu moduan, hauek gere dira, 23.546 Baizka futurista itxura hartzen diogun lana, bueno, hori da plazaratu dutenak erek, eta plazatu dutenak erek, eta bueno, ba, gisa horretako duinuekin, ibiliko gara datozen egunetaz, bueno, espero ditugu hemen ere. Hau berriz, Gracie Abrams da. Gracie Abrams, J.J. Abrams zine gilearen alaba. Ja, sei urte, lehen da biziko debut EPA aterazuenetik. Erora bidizko eratura ziren, Good Riddance eta The Secret of Us. Eta orain, ba, single horrekin dator, Hit the Wall izenekoa. Gracie

Kantu gozoa, The Strokes, Falling Out of Love izeneko kantuarekin. Hainbat kantu ezagun egin dituen taldea da The Strokes. Eta ja, New Yorkeko taldeak 28 urte daramatza eszenan, erraz esaten da. Bueno, ba, lan berria ez dakigu zehazki, bueno, laster bai, etorriko dela. Horren zehazki ere esaten da daukagu, ekainaren 26an etorriko dela. 2008-2008 grabatzen ari diren Reality Awaits izeneko lana. Deriva abnormal, 2008an atera zutelako, kontuz. Eta horreko diskoa, Camden Machine, 2008an, hau da. Azken urteak nahikoa, lasai edo hartu dituztela. Bueno, bat artean hau egongo da. Eta bai, autotunean zenduzi hor. Falling Out of Love.

0: Shakira,
1: hemen, Burna Boy eta Shakira, Dai Dai. Aurtengo munduko kopako futboloeko txapelketarako egin duten, ba, kantua. Shakirarek baitu batzu batzuk, eta horrengo honetan, esan dugun bezala, Burna Boy, Damini Ebonoloua Ogulu, hau da, Australia erra, bera? Bueno, Australian bizi dena egun, sortez Nigeria erra delako. Oxford, Natebilia, bueno, batetik beste debiliden artista horietakoa, eh?

Eta urrengo artista berriz, bueno, ba, bere bidea egiten ari dena, ja, 10 urte hasi zela mundu mailan bere izena ezagutzen. Gero aipatuko Drake-ekin edo Kali Utsesekin edo egin du lan. George Smith, George Alex Smith ez ari gara, Uolzalen sortua, Uzmildantzen sortua. Eta orain, ba, kantu hau plazaratu duena. What's done is done. Egindakoa egina dago.

beste kantu berezi bat, bo berezia edo. Elkarketa bitxe irutu zegoelako, eh? Ed Sheeran eta Martin Garrix elkartu dira. Bueno, Garrix dagoeneko duela 13 urte plazaratu zen Animals kantuarekin egin zen ezagun. Spinning Records zigiluaren pean, bueno, Martin Garrix, Martin Jetsen, Amstelbenen sortua, Holanda galeria erberetan. Eta segituan, bari ez, kantu horrekin gore egin zuen. Bueno, badauelako lako zera batan ere ez, Holanda aldean ere badauelako ez, Hardwell, edota Tiesto, edota, bueno, badira beste hainbat eta hainbat ez, hango interesgarriak erberetan, bueno, Holanda, Belgikan, Dimitri Vegas, Lake Mike, bueno. Bau, Irlanda, Irlanda nien. Britaniar musikari batekin ilegorria denlako beti irlandarra dela esaten dut ezagik zergatik. Ed Sheeranekin elkartu da. Eta kantu egin dut elkarrekin. EDM eta Ed Sheeranen pop akustiko hori elkartu da. Repeat it kantu honetan.

Inglewood, Kalifornia sortua. Becky G. Bueno, Becky G, normalean, gazteleraz egin izan dira bat kontu, Malasanta, eskemas, eskinas eta encuentros. Horiek dira bere diskoak. Eta badakigu da honetan disko berri bat ekarriko duela.

Gales aldera egin behar dugu bidaia, Kaliforniatik Galesera nio. Obermono bikoaz hitz egiteko. Obermono bikoa Tom eta Ed Russell hard technoaren bueltan ibili izan dira, drum and bassa, bueno, reifu munduaren inguruan, ezta? Bueno, eta 2015-etik lanean ari diren honetan, bigarren lan luzea aterako da uda honetan. Abuztuaren 7an, Pure Devotion izan.

Agenda kontuak Azpeitiko gaztetxean hasiko gara. Azpeitiko gaztetxean Desgarraian taldea izango delako. Bueno, Desgarraian taldeak disko berria kaleratu du eta, bueno, ba, hori ez, izan liteken guztia diskoa aurkeztuko du bertan. Bueno, gaur Izaskunaro kulturgunean izan dira Gasteizan. Eta esan dagoa, bihar Azpeitiko gaztetxean arituko gira. Portuak eta ingurak kantua dago.

Esan dugu moduan, Azpeitian izango da hori, beran, katakun, odei, arituko da, eta xaxau konpartxaren txosnagunean, osirondo azokan bergaran, Brigade Loco, No Limits, DJ Berdejo eta hauek, sedientos de cumbia, kilombo kantua duzu.

0: tampoco me...
1: Euskal Herrian zale asko dituen taldea, Los Delincuentes. Bueno, ba, ostira honetan beken izango dira.
0: Palante, siempre alegre y elegante, kusa
1: eta... Eta, maoz turteko etenaren ostean, bueltatu dira, hauek ez, kanijo de Jerez eta kompania.
0: Roko rei, no te quedes solo.
1: Bueno, bari, bihar beken, izango dela la primavera trompetera. Uda berriaren etorrera nola ere ira hartzen duen kantu.

aipatu egira eta bira erromeri izango da seminarioko karpan eta muin nire plaza berriz inguma taldearituko da, baina gu bermeora oaz nuntxakun kapilan apo-sapo eta lukiek taldeak arituko direlako. Lukieken iru laneko kantua dekartzen dizu. Bederatzi iritzi single moduan etorri zena, ubez idatzi.

Segida ezagun aurrera, Galtzagorri Festivala izango da Mizanbu Gaztetxean Miarritzen. Ditops, Klinoz, Spirulin, Gal, Radical Kitten, Cold Stress, eta Trade Union, Trade Union, taldeak arituko dira. Bilboan Bertedona Institutuan, Sakratif Klasikal dela osa, Santana Hogeita Zazpiaretoan Jofe eta Grande Amore kafean zaukidean. Meli Fluo, Santana Hogeita Zazpi, Blun. Bueno, ari gara aurrera eta aurrera, mutrikuraino, mutrikuko gaztetxean, Giante eta Kalazia taldeak, Giante entzuten ari gara beren lan berretik, Estali Leioak izan.

itzuliko gara, nabe nueben izango direlako, ez barkatu. Dez zortzi, sorkuntza faktorian izango direlako Basurtun. Basurtun eta zorotz artean hor. Hauek, Kete Kalles taldekoak. Katalunian sortetako taldia. Bueno, bauen El Pacto kantua duzu. Sanakoa, hortxe. Dez zortzi, sorkuntza faktorian izango dira, Kete Kalles talde.

Bueno, que te calles Bilbon, esan dugun moduan, eta, bueno, Iruñera salto eginda, Iruñan ere badira hainbat gauza. Alejandro Astola, zentraleko zela 2 dela korretan, areto txikian, zentralen nagusian The Nu Metal Resurrection, haua, bueno, Nu Metalaren historiari errepaso bat emango zaio, Iturraman, Xorinoa Kaiolan, Apoteke, eta gehiago ere bai, okera espaldin gana ez, ea, irugarna, ez, bi hauek dira, biharko kasuan Iturramako jaiak direlako asteburuan. Bueno, gero Garazi Tabernan Moises no duerme izango da. Oiartzunen, Goiko Eskolan, On eta Gorroto Bala, Orioko Gaztetxean, Arat eta Gailu, Samaniegon, Bolalekuan, Jose Txupiperrain, Mildio eta Inserso, Izurri Berria taldea, wow, hauek ere aspaldikoak. Tolosako Bomberenean izango dira, Zarautzen Modelo aretoan Rufus T. Firefly, Iruputzu Gaztetxean Uzu eta 1981, eta Hondarribian Silozibenean Death Devils eta hauek John Dealer and the Coconuts, Zauriak kantua duzu Legazpiarrena, Hondarribian Silozibenean esan da bezala.

Bueno, azkenak ere esan ditzagun, gaurko azkenak hauek izango direlako Jelesik eta Narcry Urban Rock Concepten Gasteizen errekalde horra uzu askean, Animali, Kogio Konpinsa eta DJ Pintxo eta Pantxa. Gero, horrez gainera, esan behar dugu, Kosmikar eta de Latitud 43 taldeak izango direla Kutxa Kulturen, Kutxa Kultur Fundazioan Donostian, Tabakaleran, Donostian ere aldamenean, ez, daba-daban Red Cross eta Geminis taldeak arituko direla, eta Loña Itz jaietan berriz, txosnetan irten bide, ganibet, eta kultoa kultibo taldeak arituko zaizkigula. Bueno, bukatzeko topiken, Tolosan egingo dugu azken geldialdia, esan ezinak, bertan egingo duelako horbetan idazten diskoaren aurkezpen kontzertua gure zauria, sara zozaiarekin batera egindakoa, honekin aurtza zaituztegu, bihar musikaria gehiago,

0: kanpotik adiez de Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat, ez litzatekela egongo lehen lerroan.
1: Niretzako idealki izango litzake, ez dakit, musikaren bueltan daun dena, eta eszena, ez dakit, leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
2: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo ontzan momentun bat, ezakit, ba, ariketakiten estudio baten, talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroan nola behar dute?
2: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomenoa?
4: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuk imagineuko.
5: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioen oberatzen hori. Oso gala, egia da, bai.
4: Piskat, ez, jo.
5: Eta
4: horrekorren. Bai.
6: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.
7: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
8: Ez da posible.
9: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
7: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ver.
9: Ez da
7: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
9: Oh.
7: Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia Euskal Herritik alde.
9: Beste txiste bada hor, Has estado.
7: Bueno.
9: De los programas que tengo yo, la norma.
10: Vita Piku. Aste arte los seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
11: Naiz Irratia.

0: saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
1: Kaixo, eta ongietorri beste bat saiora. Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslaria, eta beste arratsalde batez hemen izango nauzue kantu ezberdinak proposatzen. Azken asteetan aipatu bezala, sentimendu bat hartuko dugu ardatz, eta hortik tiraka aukeratu ditut entzungo ditugun 12 kantuak. Gaurkoan tristura izango da, ardatz hartuko dugun sentimendua, eta naiz eta tristurak kantu nahiko motel eta lasaietara garaman, pixka bat denetik entzongo dugu gaurkoan, baita elde euskaldunak eta baita atzerriko taldeak ere, hemen izango ditugu. Beraz, besterik gabe, saioari hasiera emateko, Lizzy McAlpine artista ekarri nahi dizuet, estatu batu harra, bere lehen diskako kantu bat ekarri nahi dizuet, Jacob Collier artistarekin elkarlanean egindako kantu bat da, Erase Me izena du, eta kantua aukeratzeko arrazoietako bat dituen ahotsak dira, bertan dauden koroak, arregloak, nolabait kantuaren produkzioan Jacob Collierrek asko lagundu du, eta badakigu Jacob Collierren puntu indartsuena harmoniak direla, beraz, besterik gabe, goazen entzutera, Erase Me, Lizzy McAlpine eta Jacob Collier.

Jarraian, Katia artistaren Ipumoea kantua entzungo dugu, benetan ahots ederra, melodia polita, eta besterik esaterik ez da behar. Hemen Katiaren Ipumoea.

atzerrira egingo dugu salto eta Ray artistaren Ice Cream Man kantua entzungo dugu. Ray aurten deskubritu dudan artista bat da eta benetan asko miresten dut berak egiten dako lana. Asko borrakatu du gaur egun dagoen lekuan egon alizateko eta batez ere gehien gustatzen zaidana da berak bere kantuak produzitzen dituela eta nolabait berak hartzen duela ba, kantu hoien sorkuntzako ba, pisu handiena, ez? Ahotsi zugarria du, ez dago zer esanik eta kantu hau benetan gustatzen zait ba, berari gertatutako pasarte bat kontatzen duelako eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

Aurrera jarraituz, talde napar bat ekarri nahi nizuen, ibilbedi taldea zari naiz, ziurrenik ezagutuko duzue, eta bada beraien kantu bat lehen alditik entzun nuenean, ba benetan, ez dakit, barruraino sartu zitzaidana, eta iruditu zait gaurko honetan tristura ardatz izan da, ba, ekartzea egokia litzatekela. Aipatzen ari naizen kantua, Xirarena izena duen kantua da, eta entzun letrari eta entzun melodia benetan polita eta ederra. Hauxe ibilbe diren Xirarena.

Bagoaz, bosgarren kantuarekin, eta kasu honetan nire kantu bat ekarri nahi nizuen. Atera dudan kantuetatik bigarrena da hau, Kontrola du izena, eta izenburuak dioen bezala, ba, geure bizitzaren kontrola hartzera animatzen gaituen kantu bat da. Kantua idazten hasi nintzenean, banintzen momentu nahiko ilun batean, edo nondik tira jakin gabe, zalantza asko ez jakintasunak, eta nolabait, kantua idatzi nuenean ez, bilatzen nuen, argira bidera, bide bat, edo neure bizitzaren kontrola hartzeko indar bilanen bilen, ez? Eta bat hortik idatzita dago kantua, baina bueno, ez dizuet azalpen gehiago emango, hementxe, Nataliren Kontrola.

Ondoren, Janus Lesterren kantua entzungo dugu. Benetan gustatzen zaidan eta miresten dudan artista da Janus Lester. Nik uste dut Euskal Herrian ditugun gizonezko hotxetatik onenetarikoa dela. Asko gustatzen zait bere kantuek transmititzen duten zoriontasuna, ez? Naiz eta batzutan letrak gogorrak izan, ez dakit. Badute energia positibo hori. Eta gaurkoan bere azken diskako Nola hartu arnasa kantua ekarri nahi nizuen, izan ere berak dituen kantuetatik gehien gustatzen zaidanetako bat da, eta besterik gabe, Janus Lester, Nola hartu arnasa.

saioa aurrera doa eta jarraian gartxoten kantu bat jarri nahi dizuet. Maiarekin elkarlanean grabatutako kantua da Azte ardu izena, eta entzun nuen lehen alditik benetan barrua mugitu zizkidan kantu bat da. Letra nahiko sakona du, nik uste dut jende asko identifikatua sentitu daitekela kantu entzuterakoan, eta benetan gonbidatu nahi zaituztet gartxoten azken lana entzutera. Lan akustikoa da, benetan zakit, kantu sentituak edo barnetik ateratako kantuak ditu lan honetan, eta esan bezala gaur Gartxote eta Maiaren Ahaztear kantua entzungo dugu.

saioari bisitasun pixka bat emango diogu eta jarraian Keu Agirretxearen Bila kantua entzungo dugu. Oso ondo gogoratzen naiz kantu hau entzun nuen lehen aldiaz. Usurbilen nik uste dut COVID garaia zela, kontzertu bat prestatzen ari ginen eta teknikariak kantu jarri zuen. Eta lehen unetik nolabait atentzioa eman zidan eta ezin izan nuen teknikariari galdetu gabe gelditua zein zen abeslaria eta zein zen kantua. Eta ordutik ona asko entzun dudan kantu bat da, ezakit den melodia berezia duela, batez ere leloak hartzen nau eta eramaten nau leku ezberdinetara eta gaurkoan ezin nuen kantu jarri gabe gelditu. Beraz, hauxe Keu Agirretxearen Bila.

Isak Arrutik idatzitako kantu bat da, benetan sakona, benetan letra ederra dauka, eta oso barrutik ateratakoa. Isak bera gabonetan herrian emandako elkarrizketa musikatu batean azaldu zuen nola diskontako letrak berak idatzi dituen, eta zenbat aldatzen den perspektiba, ez? Letrak zeuk egindakoan edo beste norbaitek egiten dizkizunean, ez nola sentitzen dituzun. Eta beraien diskatik, naiz eta beraien diskak metala daukan hori estilo bezala, ez, kantu hau bertako balada bat da. Eta besterik gabe, hauxe izan bai taldearen Dena galdu baino lehen.

bukatzeko kantu pare bat besterik ez ezkigu gelditzen, eta ez zinuen jarraian entzungo dugun kantua zerrendan sartu gabe gelditu, ziurrenik entzuna izango duzue, baina ala ere zerrendan sartu nahi nuen. Gorka Urbizuren Zilarra kantua zari naiz, benetan gustatzen zaidan kantua da, asko entzuten dudan kantua da, eta bai kantua ederra izateaz gain lelo polita dauka, badago zati bat kantu honetan piano bat entzun dezakeguna, eta zati hori iristen den bakoitzean niretzako kantuaren gailurra da, eta ez denezuekin petekatu gabe gelditu. Beraz, hauxe, Gorka Urbizuren Zilarra.

Berriz ere atzerrira egingo dugu salto eta Siena Espiroren kantu bat entzungo dugu. Artista duela oso gutxi deskubritu dut eta entzungo dugun kantuarekin deskubritu nuen irratia entzuten ari nintzela eta entzunuen lehen alditik bere ahotsak txundituta utzi ninduen. Emakume hau bere ahotsarekin transmititzeko gai den hori beretan izugarria da eta nik azaldu baino kantua entzutea izango dugu onena. Entzungo dugun kantua Die on this hill izenekoa da eta besterik gabe hementxe Siena Espiro.

eta iritsi gara saioaren amaierara, azken kantua entzun aurretik eskerrak eman nahi dizkizuen gaurko saioa entzuten geratzagatik. Espero dut entzun ditugun kantuak gustuko izango zenituztela eta kantu berriren bat deskubrituko zenutela gaurkoan ere. Eta gaurko saioa agurtzeko Blon taldearen Eiera kantua jarri nahi dizuet, iparraldeko talde bat da Blon, eta kantu benetan gustatzen zaidan kantu bat da, gehien bat ahotsekin egiten duten jolas horregatik, eta bueno, letra bera ere oso sakona da, gaurko saioarekin eta testurarekin lotura berezia dauka, baina kantu berezia eta nik uste dut entzuteak merezi duela. Besterik gabe, mila esker, eta datorren astera arte. Aio.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

1988 urtean Etzakit taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

0: Irratian klasikoak.
1: 2008 urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsioa egin zuen bere Nabil diskorako.

denak ez duela balio zioen Berri Txarrak taldeak 2007 urtean denak ez du balio diskoarekin. Disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, Bueltatzen.

0: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus musutxuek leloa ahoza hori ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.
1: Emoi

0: parte hartu Naiz Irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Naiz Irratian. Irratian. Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak. Muti

Segitan entzungo duguna bestia Salvadorren heriotzean Xavier Letek Salvador bertsolariaren omenez idatziriko abestia da. 1968an argitaratu zuen Lore bat, zauri bat diskoan.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da, Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

2006 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

herri kanta eta jasa. Zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nazarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin. Hauxe da, Liliak Ies.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan, eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Tsunami estudioa Donostia, 1984 urteko maiatza eta ekaina. Antxe izan ziren ertzainak taldeko kideak eta bertan sukaldatu zuten, ta zer ez da berdin, abestia.

2014 urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzan da diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, bizitza eder denean.

0: 80garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz esango. Iregin beharra zein den.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

euskaldu Zazpi euskal herriek bat egin dezagun Guzio beti beti gauden gu euskaldu Iaiz euskal herria, aritz hori bera Arrotzan ausiturik postua sobera Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida Zein goratik ekaren gu hausiak bera Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako konposatu zuten Ertzainak taldeko kidek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

0: amar urte gartzelan. Horrela izena du EH Sukarrak 1984 urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kampoan, gauza asko ari da gertatzen. Etzaila beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan.

0: Goizeko bederatziak puntu-puntuan entzule jipoiekin egin die ertzantzak ongietorria Global Sumuz flotillako kidei loiun. Ekintzaile euskaldunak Israelen baituak egon ostean etxera iritsi ziren atzo. Ongietorri beroa espero zuten, baina ertzantzaren bortizkeriak lau atxilotu eta tristezia utzi ditu eguneko titular gisa. Zema eta orduko atzerapenarekin iritsi zen hegazkina Loiuko aireportura. Flotillako kideak eta euren senide eta lagunak aireportuan elkar besarkatu eta ospatzeko desiratzen ziren. Palestinako ikurrak eta bestelakoak prestituzten harrera egiteko. Prentsa ere zain zegoen Israelek baitutako ekintzaien iritsiera jasotzeko. Ertzantza hasieratik zegoen aireportuan.
1: Orduan, pentsatzekoa da, adiek bat egiten zor dutan, ekortzen zera, egazkina, raro. Vale. Jarrera izan da, bueno, pues, identifikazio batzuk, bueno, ya ikusten zen, nahiko, bueno, jarri gira eskularruak, bufak, bueno, vale. Baina, bere da kontu datu gara, gure aldeak ez zolde, baizik eta, ba, iraiariak ezortzen direnean, azken atea, pasatu baino lehen, hozi dela beste batzuk. Eta bideratzen ari ziren, turistak alde batetik, eta beste ate bat usten ari ziren medio libre, vale. Aigatu direnean hauek, alde bat dituzte, alde horretatik, eta haien jarri dira, pues, aurrekoan ikusi dugun irudian, eh? Claro, ba, ez bat ez dira torri bakarrik euskaldunak, torri euskaldunak, alegoak, madrilarrak, hogei pertsona inguru.
0: Bertaratutako egarari azaldutakoaren arabera ekintzaileak ateratzerakoan prentsarako argazki ateratzeko posizioan jarri ziren eta ertzantza bortizki mugitzen eta kolpatzen hasi zen.
1: Haiek etela dira, jarri gira betiko posizioan denak, pues, algarok, eta hori gira, jetea guztia gira algarok, eta ziren, berea da, zipaioa, joan zira bera ingana, inguru azun duzela, eta orduan, beraiek, bueno, pues, inguru ezan ikusten den moduan, pues, esan die, hori, pasa, die, pasa. Con el primer que pasa, izan da, gizu aietako bat, eta lurrera. Eta hori hasta montala, la de Manimuren, oza, hane hasi dirako razoka alien degustiarekin, eta bereziki, flotillakoak, zikontu dute, que claro, flotillakoen atzean, bagizten zide basurestearen gainean jartzen, eta bueno, elbu dira basurestei, eta hori desetiteko edo, pues zikontu dute, zuzenean.
0: Atentzio handiko uneak bizi ziren atzo Loiuko aireportuan bertaratutakoek protesta egin zuten hasiera batean makurtuta eta ostean aireportuko inguruetara atera ziren atxilotutako kideekin eta lagunekin zer gertatzen ari zen jakiteko.
1: Gero jendea, pues bueno, pues así da atea, atea fila de justa, jende guztiaren kontra, muy porraz nahi zitzen kendu, eta, bueno, momentu batean jendea beraunik ojarri da posizio ikusi dugula detenidoa hori Israelen, eta, bueno, momentu batean ikusi dugu, llegatzen direnean hori hol moduko horretako eskerraldea, ikusten da karea, eta ikusi dugu zipaioen zeta batzu burbitzen zirela. Eta, bueno, pues, tentatu dugu eramaten ari zirela. Eta, efectivamente, joan gara, ikusi dugu joaten zirela, orduan jende guztia zirela korrizan, kanko aldean dagoen tunel batera. Justo alboan dago, ja, arrezidea ateratzeko. Baina hori ikusita, hori zirela aldi bat egin da, eta ikusita, ezkidea dira zegoela bidea motzen, eta atera dituzte beste leku batetik, ja, urrun, jendea zira korrika erretideetatik, eta hori, baina eraman dute urrun.
0: Lau pertsona atxilotu zituen ertzantzak guztira Loiuko aireportuan eta bortizki atera zituzten bertatik. Horrez gain bertaratutako askok borren kolpen ageriko markak zituzten beso, bizkar eta hanketan. Gazte batek ere begia ubelduta amaitu zuen ertzantzak borrarekin emanda. Loiun ziren senide eta lagunak

Behin kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi izan diot azturari, noiz baiter hori izan naiz azturan, ni ez dut azkurarik. Enez tarriak erantzuten dit aldularik, indartsuen eskatzen ez aiena, exigitzen zaio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Guardian entzule ordu batak puntu-puntuan. Bingen Zuperia, Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailburuak Loiuko aireportuko gertakarien arira mintzatu berri da eta Global Sumuz Flotillako Euskalkiden harreran gertatutakoa sentitzen duela adierazi du. Bestetik jazotakoak ez zuela gertatu behar adierazi du. Israeleko aitutako Global Sumuz Flotillako Euskalkiden harreraren nondik norakoak adostuta zeudela azaldu du Zupiriak.
2: Gaia hitz egin dezagoen, aldez aurretik, bai aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu beharret zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, birritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako.
1: Lau pertsona atxilotu zituen atzo ertzantzak guztira, ontzidiko bikide eta herrera egiten ari ziren bi herritar. Eta bortizki atera zituzten Loiuko aireportutik. Horrez gain bertaratutako askok borren kolpeen ageriko markak zituzten, beso bizkar eta hanketan gazte batek begi ubelduarekin amaitu zuen, ertzantzak borrarekin eman da. Lau pertsona atxilotu bai desabedentzia larria, resistentzia eta autoritate agentengarako atentatua leporatu diete. Globa Sumuru Euskal Herria ordezkaritzak prentxaurrekoa eskaini berri du eguerdiko amabietan Bilboko Arriagan eta une honetan hasi berri den mobilizazioan parte hartzen ari dira une honetan.

0: Aguazen landakora, izan ere bingen zupiria segurtasun sailburuak bertan eskini ditu adierazpenak, zergatik bain zuzen ere Eusko Alderdi Jeltzaleak ekitaldia zeukalako bertan, ekitaldia duelako, aurrera diharduen indarra adi 26-27, entzungo dugu zer gertatzen ari den honetan.
1: O construido en Oñati, cero. En Zuya, cero. En Zumaya, ¿cuánta VPO nueva ha promovido en 7 años? Cero. Archiniega, ¿lo adivináis? Cero. Araya, cero. ¿Cuánta VPO nueva han planificado en Ordizia? Cero. Cero. Es el partido que menos suelo ha cedido para vivienda en Guipúzcoa desde 2016. ¿Para eso quieren el poder municipal? ¿Para cruzarse de brazos y no hacer nada?
0: Andoni Esteban entzuten, Aitor Esteban barkatu entzuten ari gara, EAJ-ko Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria, alderdiko lehendakaria, une honetan etxe bizitza aipagai, EH Bilduren udal politikak leporatzen, ekitaldian Iñigo Ansola, Maria Eugenia Arrizabal Alaga, Jone Berriozabal eta Unai Ualdek hartu dute lehenik hitza. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Naparburu Batzarreko lehendakariak urren ez urren, ez da Ipar Euskal Herriko ordezkariren hitzartzerik egon. Ostean Imanol Pradales lehendakariak hartu du baita ere hitza eta amaieran esan bezala Euskadi Buru Batzarreko buru Aitor Esteban hizketan euskara, osakidetza eta medikuen greba izan dute mintzagai. Aitor Esteban gogorragoa izan da Zapateroren inputazioa ere izan du mintzagai eta gertu eta adi jarraituko dutela adierazi du, larria eta kezkagarria baita eta ohartarazi du legegintzaldia amaitzeko zail duela Sánchezek.
1: Herri hau egunero aldestekoa, adi egotekoa. Euskadik beragan sinisten dauen jendea merezi du, zaindu dagiana, bultza dagiana eta bere etorkizunaren alde burruka dagiana. Horixe da gure zeregina. Euskadi gaur Eusko Alderdi Jeltzaleari esker herrialde fidagarria da. Eta hala izaten jarraitzea guztion esku dago. Hemen gagozan on eta gaur etortzerik izan ez da benen esku. Aberriarekiko konpromisoa sentitzen daben guztien esku. Elkarrizketa bakoitzean, emondaigun urrats bakoitzean, bere alde egitea merezi dauen aberria dugu. Eta alderdia bere onena emoteko prest dago. Eta

Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaztopatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka, arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

0: Gabonetxor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen dabeizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen dabeiziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizeak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, aizeak beretzean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda, forma, emotifo edo proiektu moduan, eta orduan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tarrakan.
0: Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan egia da hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua, paradisoa bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi bat, nahi gari hori.
0: Esan duzu, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi dizuena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, naiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badirudi. Harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta espadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozta desberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ninaiko berandu edo gunaiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarren anaz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratikoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak.
0: Bai, ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin izu dela proiektu bat aurrera eraman, baina, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian. Eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen. Gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde bat zuten ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazei urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitze, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri egon rit bat zen, ironik beza gitarraz dutzen, eta bajoak bai, eneko gerrizasun handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarriz eta moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan
0: oinean ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bale, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zait zuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez?
1: Bai.
0: Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez egit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasuna edo abesten dugula, uste dut badagoela trantzizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu gai esango batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen egitu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Ez intentzionalitatea eta gero mezu horrek ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera lenduanean, Iuna Gitu, hori izan zan azileko proba bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan puntxeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu gero dugun Jurri Gartara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten beren momentu proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurri Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste ere bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta produkzioa gaz.
0: Mira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Herri batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: ze esan duzu ez, Marlik aipatu zuen, egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso romerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizareneko potentea dugu indarren jatu. Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat pribioan eta sartzen dugu zkoroa, eta gero aizare bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti da, ez nik hala egiten dira. Probako da, eta Unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koro posibleak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin meltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
0: ez
2: dute pandemiarekin
0: zerikusirik izango. Ez dut esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen da. Horregatik, bada ez pada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, bueno, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egin biteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino gen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak ez lan gogoak izan dira, eta bai. Elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean usteot, guzti berdik dugula, esentxo horretan guzti berdik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posible gau.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testitu duaz basura dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, eperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten du, bade bat ditu beste dago, beste tipa dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen darostasunagaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen, ba, fabrikara
0: bihatzen. Ados.

0: letretan aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diezi basu joleari okurrituta, prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, oza, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez desan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
1: Ados, ados, ados, ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarrezten dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan bai da benari, ba, onbidapen.
1: Mira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, baduz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera, erek, Sabine Barana, mailan dagoen, erek.
1: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba...
1: Basurto, bai, barkatu. Ni naztun ez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztun ditut.
0: Sabino Arana,
1: bai. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
0: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Harri Gorriagan.
1: Eta...
0: Eta, horrengo...
2: Gero, Agustuaren... Batean,
0: erronkari
2: taberna da, erronkari herrian, Nafarroan.
1: Ah, erronkarin, begira.
2: Jozo dugu dutzen taberna.
1: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen gara, gero bostean Getarian.
0: Bai.
1: Getarian. Begira.
2: Eta...
1: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta... Gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
0: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
1: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai,
1: batzuk. Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
1: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago... Erditzen gara, baina gara
1: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
0: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
1: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
0: Ez que
1: tolosa gehiagirago
0: munduan.
1: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aize unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
0: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
1: Hori da, ondo izan.
2: Gero
0: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa aterazuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantuarena, kaleetan kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

música.

0: Sor Musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

Ruša majte Kastijan, tristi adut partijadan.

0: Otea Lili Saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 34. emankizunerako Panxiz Bidar kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Panxiz Bidartek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustreietara joko dugu Panxiz Bidarten hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko zeren azalera ezin baita iritsi sustreietatik pasatu gabe. Panxiz Bidart Azparnen jaio zen 1971an Mr. Xaguak, Txingoma Bi, Bus de Kules, Elaudi Borroka Bikotea, Bideo Bideko Andere Xuria, talde asko dira bai. Guztira 10 disko argitaratu ditu proiektu desberdinekin. Euskal Filologiako masterra atera zuen Baionan, AEK-ko irakasle, irratilari, beti euskararen inguruan egin du lan. Bridge Aizpuru naiz eta teknikalentan Ioar Aizpurua dago. Kaixo Panxiz.
2: Ipa egunon.
1: Ze modu zabiltza?
2: Ongi.
1: Nik galdera bat badaukat, hau da, zu kulturaren bi aldetan egontzara agertokian
2: bai.
1: Eta kulturgileare bazara, ezta?
2: Bai.
1: Orduan, zuretzat zer da eraginkorragoa, modu guztiak kontuen hartuta, zer da eraginkorragoa engaiamendua lortzeko edo sortzeko edo zerbait ateratzeko? Kantua, kantu kantari ibiltzea edo zu bezala aekan irakasle eta beste hainbat kulturgilea zera, ez da?
2: Bai. Hori nik uste kasuan, nik kasuan kasua aztertuko nuke, ene kasuan ez dizut argiki erantzuten al. Uste, adibidez kantari batzuek, eta dola gutxi, egon naiz nire, jaute txamendi elkarrizketatzen, eta gaiten zuen, zonbat jende ez dugu abertzaletu guk garaian gure kantuekin, eta berak gaiten du, argiki, kantagintzak, arteak, eta jendea abertzaletzeko bide oberena zela, eta oberena dela, ono, nik uste sinesten du, largoita amagortetan, hortan da, ono, sinesten du hortan. Eta uste dut batzuek lortzen dutela agian, eta lortu dutela, eta ono batzuek lortzen dutela. Ene kasuan, ez, pixkat, intimistegia naiz, ez da git, erraiten alutan, beste jende eraman dutela kontzientzia, zerbaitetaz kontzientzia hartzerat. Atik bai jende batzu eskoldun du, aekatik, eta pixkat, nik bietaik lan txiki batzu egin ditut, esan ditzen dut, oso sumea dela ene burua hor bak nahi guzti hortan.
1: Na, biak dira, ez, kultura, bai. biak dira kale, biak dira...
2: Bai, bai, bai, biak badute heien tokia eta biak ustartzea, eni pertsonalki importantea izan zautz, eta ez dakit gauza, jan, kasetari izan naiz, eta beti sentzen zen ez naiz kasetaria, erakasle naiz zerik pentsatzen dut, ez dut formakuntzarik ez naiz erakaslea, musikari gisa oso kaskara naiz, naiz eta ene bilbidea egin, eta musikarian parean ez naiz senditzen, ez naiz niungoa senditzen, beraz, horiek guztiak ustartzeak, kartzen hau, pixkat horreka bat.
1: Baina ala ere, beti kontzientzia baten bila, ez? Beste bai. Jendearen kontzientziaren bila, norberak bai. Baduelakoan.
2: Bai, bai, bai, beti eta eneare auge arrasten zen, eta nixen zen dut batzuetan askoa augeratu naizela, augeratu edo aldatzen naizela urten poderioz, gauza batzu, pentsamendu batzu aldatzen zauzkit, politikoki kasik erradikalizatzen ari naizela garen nuke.
1: Orain?
2: Bai, ze, orain kontzientzia hartzen dut, zertan giren eta zer galtz, badut olako galtzearen idea bat, zetagit umeak haujak izaitearekin edo geroari gehiago haujak baitu zularik. Hasten zira, nik uste ez zuri pentsatzen, menan geroari pentsatzen, kasi, edo besten geroari, eta zer utziko duzun, eta nik begira, batzutan begiratzen eta harik, hain ez pixkat keskatua edo...
1: Keskatua edo, eskor zara, hor...
2: Bai, bi aldeak hor ere, baditut bi aldeak, adibidez etxamendi batekin, hor behiki ikusi baitut hortako bera dute referentzia, hor berak gaitan du irurgoia markadan basamortua zen, ipar aldean adibidez, eta berak gaur egun ikusten duen gauza guzia, ikusten dituarek zonbat hedabideak, erakaskuntzan denan eskuaren tokia, bera oso baiko ikusten du hori guzia, aintzinamendua. nik ikusten dut energian eta iparaldean adibidez nola densifikatu, nola gentrifikatu den guzi hori, eta nola gure hiri txikiak ere gentrifikatzen ari diren, nola auzuen arteko harremana txipitu den, nola ez dakit, nik txipitan edo miresten dutan behar ba hain miresgarria etzen lehengo bizi modu bat desagertu den, eta horrek nik piskat nunbait pena maiten dit alde batetik.
3: Beste leku ez zain urrunekoetan,

0: sana. Pantxiz, bidarte dugu beste leku bat, o beste leku, Xabier Leteren hitza dira, letrak o kantuak dio beste atzerriak badira ere ez agintari ez da menperatzaile leinukoak. Zukze uste duzu hemen esan nahi zuela Letek?
1: Nik ulektu nion, ez zira beste aberriak agintari gabe bainan, jende horiek, beste leku batzu badira, beste jende batzuekin, eta beste leku horietan ere badirela jende batzu ez direnak ez agintari. Nik hor kantu hori atxemaiten nion pixkat, jende nonbait xehearen edo egunerokoan ari den jendearen ohorezko edo bai, ohorezko kantu bat bezala ze. Beti aipatzen ditugu hala, figura batzu edo aintzindari edo aintzinean gure burua aurkezten dugun espantu horiek, baina atzean badira jende asko egunerokoan ari direnak, sinpleki, xumeki eta deus neuri eskatu gabe heien bidea egiten dutenak eta batzuetan nik uste gu nisartzen izpiskat gehiegi komunikatzen duten horietan, baina agian jende simple horrek, xume horrek gu baino bide politiko zuzenagoa eramaiten duela iduritzen batzuetan, heien erradikalagoak dira heien eguneroko bizian zera. Gu beti komunikatzen bai asko, baina ondoan berba, ni beden, ene kasuan.
0: Jende xumea aipatu duzu, baina herrietan, aberrietan, estatuetan, normalean, agintariak daude. Zuk uste pentsatzen alduzu edo ze iritzi diozu ba aldira agintari gabeko herririk?
1: Uste dut badirela, gaurko mundua ikusita ez dauku antxinesgarri iduritzen ahal, minen, hor da agintarien mundua, maizik ez, eta ikusten dugu, nik begiratzen ditut hain ez bai. Zer dira hauek, gehienak, ez dut bat salbatzen mundu hortan. Baina, uste dut, bai, adibidez, handeetan izan dire badira olako populu batzu, nun beste antolaketa bat den, nik badut ustea garai batez behar ba, hemen gaindiere gauzak, agintariri gabe behar ba, ez aspaldian badira olako notable batzu, eta gainetik beste kartu egituzten batzu, minen, Pustut, agian izan direla molde kolektiboak bizitzeko. Gaur egun ez dakit gu horretarat iriz berriz joaiten alko gineateken, berezia da gizakiaren zera beti besteak gainditu behar, besteak menperatu behar, besteari asaldatu behar, bestearen ere muak hartu behar, ez dakit hori berezia da.
0: Bai, handeak aipatu dituzu, Frantziako soziologo batek Pierre Clastresek aipatu zituen gizarte primitiboak, ez da? Horre, agintarien arteko, eta baina, gero aipatu duzu hemen inguruan, eta ontsen bertan astu zaite iparraldeko herri hori, baina engrazi, santa engrazi izan daiteke,
1: bai.
0: Hor modu zirkularra, ez?
1: Hori da, hori itzultzen zirelaik holako adibideetara, jenekaretan, ba, garai hori eta nemaztearen lekua, eta bai, segur bazirela seguraski holako desmasiak, eta beti izan dira, zai, gaur egun aipatzen da mundu guztian demokrazia, eta denek demokrazia hitza, eta ustez demokrazian bizigira, minen
0: ustez?
1: Horroak, alere ustez demokraziak dira gure funtzionamenduak, ez dakit, duitzen zau, talere gauza asko debekatzen dizkigute, guri eskaldunak bere gure hizkuntza debekatzen digute, Frantziak adibidez bere herrialde guzieri heien hizkuntza debekatzen ez, baina hilarazi ditu azken mende hauetan, eta beraz hori deitzen bazaio demokrazia, eta hori nik uste zapalkuntza eta kolonizazioa baizik ez da, eta hori ez da. Baina, santa egazirat itzultzeko, bai, han, bazen, adibide, ala, sistema kolektibo bat, nun, auzoko etxe guziek bazuten bakutsa bazen bere jola, eta bazen simbolikoki ere emazteak hasia pasatzen zuten, ogiarena, eta gizonek goian, emazte jolak hartuz, gazna egiten zuten, eta gazna egitearena, zen pixkat erditzearen simbolo bat bezala, eta bazen holako beste mundu bat, oso simbolikoa gainera, baina oso nik uste gurea baino sakonagoa.
0: kolektibo libertario edo anarkista izan zitekeen hori, edo...
1: Agian, ez dakit, bai, beden beste funtzionamendu bat, ez dakit anarkia arte iristen zen, minen nik beti argitu nahu, zenta heiek lortzen zuten, adibidez, etxolako orain segitzen du sistemak, behinan ez molde berean, etxoletan mendian egiten zuten sistema hortan, egunero bakotsak jola guziak hartzen zituen. Gana idu, gure elkarte bedo entrepresa batean, egun batez bat, bat idazkari baliz, eta biara munean nagusiaren jola hartzen du, eta onduko egunean banaketak egiten ditu, eta heiek hori egiten zuten, ze, aste, egun guziz batek jola bat, eta...
0: Orduan horrek esan edo antolamendu... Ez mailakatua bizitutela, ez da?
1: Hori da, eta bakotsak bazakien bestearen lana zertzen, eta eta eta, eta baliatzen, fen, bai, bazakien besteak zertzen zituen trabak, nik usu atxamaiten dut, nik gertatzen, ni egeran egin ditut esan beste, behinen izan nahi zugan duzu mezala, bon, kulturera gire gisa, behinen izan dut ere komertxo bat nartean, zazpi urtez gazna saltzen egon nahi zen egian, eta noiztenka enpresa batzuetan ere holako gaztetan ofizio batzu, beraz ikusitut esan beste mundu, behinen ez dut bizi epikoa, behinen nik adibidez komertxante gisa, ikusten ditut komertxanten problematikak gaur egun lertzen ditut, beraz, jende antzuten zua, hauek beti etxia, fen, olako gauza, olako epai, motzak ikusten ditu zuaik, beraz, bai, barnetik ikusita, beste molde batez ikusten duzu, eta ikuste bakutsa bestearen likuan jartzen denean, hor lortzen duzu bestea ulertzen, edo bederen.
0: Sistema piramidala apurtu egiten duen bai. Ideia horrek, zergatik ez dauka Euskal Herriko beste hainbat tokitan ez dakit segida, edo zergatik ez dugu ezagutzen Santa Ingrasiko adibide hori, ez da? Zer jende gutxik...
1: Ba, gero Santa Ingrasikoa zen Pirineo osoetakoa, ez dakit, ni pentsatzen dut hemen ere izan dela, badakit Comens eta Biarno aldean eta izan dela olako sistema hori, aztan galitzen dira hatz batzu gauza horietaz, zen herri baten antolaketa simplea, gero herriak ere, nik uste, nik gaur egun ez dut ulertzen nolaz kudeatzen aldiren, nolaz tipo bat ezartzen alden, ja, 5 milioi jendeetako buru eta erraiten alduen, nik denen zoriona eginen dut. Komunitate horiek txipiak ziren, eta hien artean funtzionatzen zuten, ze BGUn, ez dakit, BGUn, 500 jendeko hor komunitate bat kudeatzen alduzula iduritzen zaut. Zenbaki batzu, ez dakit nunden muga, baina zenbaki batzu pasatuta, zer nahi duzu kudeatu zure bulegotik, hirurogoi milioi edo Amerikar batek berreun milioi pertsonaren bizia kudeatu eta dener erran bai zu zuretzat ariko naiz, ez hori nik uste iruzur ikaragarria da. Beraz sistemak beharko luke ere mutipi batzu antolatuak heien artean eta iduritzen zautu lako hegi,
0: hegi
1: udal historio hori zen.
0: Badago liburu bat, Temporary Autonom Zon, izeneko Jakin Beik idatzitako, filosofoak idatzitakoa, behin-beineko gune autonomoak, ez da? Hau da, kolektiboetan, kolektibo txikietan, zure ustez, hor eraman daiteke aurrera olako historia bat?
1: Eraman zitekeen, gero guai gaur egun kapable girea hortarat itzultzea, zenta gure entzenatu gira, gure modernizazio hortan sartu gira, individualismo hortan, ni aurre ez dakit, hori maiten erraiten bat azuai bihar beste komunitate bat antolatuko dugu zure auzoen artean, eta hemen berrogeita hamaretxe hauek antolatzen zarete.
0: Modernoa
1: ez dakit gaiz, modernoa ez da hitz baiko gabortxa.
0: Baina modernoa alda estatu izatea?
1: Gero bai, modernoa ez dakit, baina nik aurrigo nortan erraiten izot, garai bat ez nokien, independentzia, bai, ez dakit. Gaurrigo niduitzen zaut guk independentzia gabe ez dugula atera bidanderik, alere. Zer, behar dugula izan, nik bai independentziari eman diot beste zentzu bat, usu konparatzen duz, ez dakit konpara daiteken, mainan aurrekin, zuk umeak baituzu eta egun batez espero duzu zure ume horiek independente izaitea gana edo ez dira zure etxaiek, ez dira separatistak, ez dute mugu bat eraikiko zurekin, baizik eta espero duzu egun batez heien bidea, heien kabuz eginen dutela eta heien hautuak eta zugabe ibiliko direla eta ongi ibiliko direla eta herri batentzat uste dut independente izaitea hori da. Nik badut ene kolektibitatea, ene hizkuntza, ene historia, ene, eta hori defendat, eta hori bizitzia besteak gabe, nik hori garatzia ene zentzuan, hori baizik ez da. Hori da deitzen, guai, deitzen ikute separatismo, eta gauza guzi horiek, ez da libre izaitea. Iduitzen zaten, oinarrizko eskubide bat dela, errespetatu ez dena.
0: Dena den, independentziara gatoz berriro, independentziari gabe ez dago estaturik, edo derrigorrezkoa behar du Euskal Herriak estatua zerbait izateko?
1: Eni gaur egun iduitzen zaut baietz estatu batek, gaurko munduan estatu batek duela eskubidea ja, bere bajuan nahi dituen elementuak garatzeko, nahi dituen baloreak zeriteko, eta estatu batek baizik ez du besteekin hagemanetan izaiteko ahala, beraz, gaurko geopolitika horretan, estatu bat zaitea, gero balitzateken orokorki beste sisteman bat, non estadurik ezten, eta beste, hori beste, induitzen zote, ez naiz nik gai hori erantzuteko,

0: Pantxiz Bidart berriro Milia Lastur izeneko abestiarekin.
1: Bai.
0: Pantxiz.
1: Bai.
0: Begiratu dut iztegietan.
1: Milia da izen bat. Eta Emiliana edo Emilian hortik datorren izen bat. Eta hau hori aipatzen dena da Lasturko Milia. Eta Lasturko Milia da gure euskaldunentzat ere gure eresi zaharrenetariko bat. Da nahi du hori transmititu den historio zaharrenetariko bat, kantu edo hautsaren bidez. Eta sekondatzen du emazte baten kontrako bortizkeria. Beraz, gure arrasto zaharrenetan, ja, dola bos mende edo sei mende bat dugu olako historio
0: bortiz bat. Gizonak lehen matxistagoak ziren, ez da?
1: Matxistagoak, bai, ez da git.
0: Gaur egun ere...
1: Gaur egun azaltzen dira edo salatzen ditugu gehiago... Hor, agertzen dira, prentsaren bidez, eta behar bai, xilean pasatzen ziren gauzak gehiago, eta aldaketa heldu da, feminismoak toki asko hartzen baitu, eta presente da, eta salatzen baititu, eta zauriek binen. Nik egunero entzuten ditut alere, holako joera matxista batzu. Gero, batzuetan, nunden joera, bortizkeria bat denean, bai, binen, toki batzuetan ikusten zu jenden arteko harreman bat ere gizon eta emazte izanik ere batzuetan ez da baita espada matxismoa bi pertsonen arteko ez elgar aditzea ere izaiten alda sinpleki eta fitel gaur egun gehiegi berba lehatzen gira bainan orotarat halere patriarkal historio hori ezin dugu ukatu munduan zehar
0: galdera
1: gizonar nagusi gelditzen dela.
0: Galdera unibertsal bat egingo dizut. Gizonek beti aldute jarrera matxista?
1: Beti ez dakit. Hori da, hortan da, ea beti ahemanetan bortizkeri fisikorat eta iritsi gabe binen aheman gizon eta emazte baten arteko aheman bortitza bat, aheman edo kalapita zerbait balitz, edo nik zurekin kesatzen balin bagira, edo ni emazte batekin kesatzen balin, desberdina hote da, bat matxismoa da, eta bestean gure arteko ahemana ez dakit hori batzuetan, idu izan zaut bide horretan, baina oroa jalere, bai, hainbeste hesiak gira, hainbeste urtez, hainbeste mendez, ustez eta gizona gainetik den hori pasatzeko beharko da denbora pixka bat nik uste holako ideiek irauten dute eta naiz eta entzuten dugun aldat ulertzen dugun eta onartzen dugun gizonok ere desmasek izan direla pentsatzen dut halere oraindik toki askotan eta eski da ikustia lan munduan eta nolakoak gertatzen diren eta
0: lehen patriarkatua aipatu duzu oin dela gutxi agertu da Katalan, bai, Katalunian idatzi dute Matria o Barbarie izeneko liburua. Matriak nora gara matza?
1: Nik banaki ez dakit nora gara matzan espero dut beste non baitera. Nik beti espero dut ni gehiago seintzen naiz parekotasuna bai, berdintasuna ez zait gustatzen oai ari gira dena berdintasunean eman nahi nik seintzen naiz desberdina eta zureganik ere desberdina eta generotik ere ni eta emazte bat ez gira berdinak eta hori nik nahi nuke aldarrikatu eta nahi nuke aldarrika dezaten iristea eta guk nahi dugu ez du nahi espero dut feminismoa ez dela bihurtuko gizonak bezala egin nahi dugu zenta bakigu gizonak zoin gaizki egin dugun eta egora askotan nik espero nuke matria horrek eraman gitula hobeki egiterat, beste molde batez, ama batek egiten duen moduan, ze.
0: Kantu batek dio, un patriota, un idiota, hemen esan daiteke, una matria, una idiota.
1: Hori, zutera zuten. Bai, bai, bai, bera, hori da, kaso egin behar da, ez lehatzea gure... Nik hori beti hori dut gogoan, ze, izaitekotan, kontutan hartzekotan, kontutan hartu behar dela ez dut darik, emaztean leko, bina emazteak eramaiten algaituela beste molde batez bizia ikusterat. Zai, nik beti fundamentala etxemaiten dut diferentzia, ama batek, ume bat, hori... hori ezi, horrek iten du gure arteko diferentzia ikaragarria guk ez dakigu zer den ume bat eramaitea ekartzea beratzea betez eta ateratze hori eta hori horrek guztiak duen bere fiziologia guztiarekin bera bortizkeria guztiarekin bere amudio guztiarekin zer harri hori moztea zilbor estea moztearena eta hori hori da guk ondotik ikusle bezala begiratzen dugun gauza bat, eta horrek nik uste egiten gaitu, ahun desberdin.
0: Berdintasuna hitzari harimutur bat aterako diot, eta da, nola ikusiko zenuke berdintasuna, hau da, kuota ikusiko altzenioke euskal kantuen kuota edabideetan, hau da, izan beharko aluke alaga berdintasun bat edo ze eunekotasunean berdinduko litzateke kuota hori edo Frantzian adibidez
1: bai.
0: Frantziako estatuak kuota bat ezarri zuen bai.
1: Zenbakirik ez dizut aterako baina bai uste dut nik uste dut falta orohak eta izan dadin ikatietan baina ere hedatzeko guneetan ze kontzertu geletan eta ni beti harritzen naiz nola guk zerbait proiektu atera eta Euskal Herria netzat nazio bat estatu ez da nazio bat balitz balu bere nazio funtzionamendua, funtzioa eta sentimendua beharko ginuzke segituan hamar bat emanaldi izan Euskal Herrian gainik izan beharko ginuke gure esena nazionala nun aurkesten aldugun bederen Amar bat aldiz ez da asko eskualegian diren egitura elkarte usiekin eta hortik gero edo gure proposamena ona da eta bide egiten du edo ez da biziki ona eta bazterren egiten baina guk ez dugu hori ere lortzen mementuan jotzeko eta gero hori lotua da ere ze leku dugun irratietan zer nik ez nizuk eran, nik uste dut beharko guleka holako valorazio positibo bat euskararen zat behar den bezala gure egoera ikusita
0: baina ez duzu aipatu
1: eta bestek egiten dute nik beti badut Pako Aristiren adibidea egiten zuen adibidez guri beti egiten digute euskararen zat asko emaiten dizuegu eta zenbakiak ez dazkima egiten zuen Etxepare Instituto batek ez dakit hiru mili zenbakiak ez da bat ere hori benen hiru milion euro baitu urtean euskara munduan hedatzeko bakizu zumaduen Cervantes Institutuak espainola hedatzeko munduan zehar hizkuntza hegemoniko bat hedatzeko zen hiru miliak edo ez dakitze beraz herri batek bere independentsia duenak, badaki bere hizkuntza bere batasunaren zentroa dela, edo parte handi bat dela, beden, eta iten du behar den guzia, bere hizkuntza aintzina joiteko, beraz.
0: Beste kuota bati buruz hitz egingo dugu? Emakumeen edo emazteen kuota kontzertuetan?
1: Musikari gisa?
0: Bai.
1: Asko aldatzen ari dela iduritzen zaut, ez? Uste dut azken urte hauetan leku asko eta ondo hartzen dutela, gero horrenik ez dut aski segitzen uste dut bai, horrein dike gizonak nagusi ditaizke musika munduan, baina hal ere atera dira ez dakit nik izaro, Olat Salvador Miren Arbaiza olai aintziarte eta olako ikusten dira gero eta gehiago Lumi, Naia Zubeldia eta olako bada olako emazte frente bat agertzen dena eta herriak sustengatzen duena gero biztan da gutxi da nik beti argitu naiz nola musika munduntan edo euskal egiontan oso gazen urtetan oso feminista den mundu urtan nola usu jok talde batzu diren oso lau edo hiru lau bost tipo eta gitarekin eta nik oso sexuala iduitzen zaut gitarra jotzean, jaurek ere jotzen talarik bada blako esan badu zerbait. Tipuaren zinez nik jok maskulinoa eta ni hortan naiz eta hortatik pasatu naiz, iduitzen zaut oso, nonbait, oso patriarkala. Eta jende asko ibiltzen dela kontzertu horietan eta feminismo aldarrikatzen dugu, baina parean duguna da beste mutugaren simboloak hasik ditzen zaut. Nik hemen ikusten dut eskualegian, aztutranena aldatu denik, baina bai emazte andana batek hartu du toki bat, ze aiora egenteriarekin, olako, fen badira, anari, hor, ateratzen diren emazteak bihurtzen dira... tokia hartzen dute, toki egokia hartzen dute ze. Eta bainan gutxi direnik oraindik, bai, pentsatzen dut, bai, oroak zuten.

0: guzkian.
1: Gauetan kantua da, Elaudi taldea. Pantxiz, gautxori altzara?
2: Bat ere ez, gehiago ez, garai, gazte garaian bai. Eta orain bat ere ez, kasik, ez gautxori, ez goiz txori, ez egin ez egurean zehar bizinaiz.
1: Letrak dio, ametze lasaiek patxada ematen dutela, eta duzu aipatzen ezertxore amets gaiztuen inguruan?
2: Ba, ametsak hor, ez da inundik hartu nuen, bai, norena itxaro borda, binen zergatik tekstorek interesatu ninduen, baina ametsena enetzat ez naiz sekuran horroitzen ez biziki gutxitan ametsetaz. Badut, ez dut sekulan egin batzuek egiten dute nire eskalagunak, adibidez betiko izguziz konbatzen izkizu bere amets guztiak, eta blau, eta osorik ez dut edu. Du ez duela lo egin, eta ametsaren begira, eta entzuten ikondera, eta ni, alde guzti, eta nik zer amestu dut, ditut olako, bos minuta zure dira tzartzean badutara, baina ez dut sekulan inda hori egin, horroitu ametsetaz behaz. Amets on edo gaizto, ez, ni lo edo iratzakirik nahi zen.
1: Gernikako arbola zer da, zure ustez?
2: Gernikako arbola, da, simbolo bat bihurtu da, binen simboloak mugitzen dira ere asko, beraz hor mugitu den simbolo bat, binen Gernikako arbola Gernikarat eramaiten dago, eta Gernikak bombardaketarat, eta oita ama zazpi urte horietarat, eta ondotik izan den guzi horretarat, hor? Ez, ari nintzen, zera, ereserki gisa egin zuen laboaren martxo, ba, zera, lehen notak, Eguzkia gurtzen dugoian. Olako batek izaiten alko lukera. Nik uste ereserki gisa egin zuen, ideia horrekin, ereserki behi bat egiteko gogoarekin, eta idu izan zau, lortu zuela bai, hitzetan ereserkiaren zabaltasun hori bat duelakoan, eta melodian, argi-garri, laboa batek ze, nola lortu duen melodia, asekulan ahazten ez duzu, eta ereserki batek behar du hori ere nik uste. Nik, eta hitzen aldetik Gernikako arbola ez dut enistubera sartuko, binen melodia aldetik ez zaut iten daut preseski ereserki ereserki pixkat erdi ez militar, binen horako garai bateko ereserki mundukoa. Binen ez dakit.
1: Euskaldunok kanpoko hainbat baster arrotu eta bortxatu ditugu.
2: Bai.
1: Euskaldun asko mertzenario izan dira.
2: Bai.
1: Zer iritsi diozu horri?
2: Bai, besteak bezalakoak girela agian funtsian beste etara joan eta guk ere desmasia horiek egiteko gai izan girela eta orain ulertzen dugula behar ba ere nonbait zer guk pairatzen ditugu gehienak nik uste gaur egun naiz eta defendiatzen eta bizi izan behinan. Eta beraz ez dakit beha txamponaren beste aldea den, merezitua dugun, ameste desmasia eginik guk lehen, eta ez dakit.
1: Infrantzua izan daiteke...
2: Hori da, ez dakit.
1: Historiagile batzuk, Euskal Herriko historiagile batzuk esan dutenean, Euskal Herregeek, Herrege batzuk oso zintzoak izan zirela? Zintzoa izan daiteke Herrege bat?
2: Pentsatzen baietz. Pentsatzen baietz, izan daizkela kudeatzaile edo buru diren batzu, benen jendearen onerako egin nahi dutenak, ez dakit. Nik nahi dut pentsatu baietz, eta estapenean errandizut ezkora nintzela, benen ezkora baino nik nahi dut ikus dezagun zertan giren. Ose, beti badut horitzapen bat, ez da egin nortzen manrik euste dut, izan ginera ikikusten bere erakusketa bat, edo, bazen elkarrizta bat, nun jendeak retzen zuen, maizu, oso, ezkora zira, ez, nik ikusten dut, behin badakit edozoin lujikararen ondotik ere, lore bat pusatuko dela, eta nik lore hoji interesatzen dut zaio, baina ez dut ukatu nahi lujikara izan denik ze, nik ere, pentsatzen dut, ezkora zinez pesimista denak ez duela deus egiten gehiago. Beraz, egoeraz konturatzen denak eta segitzen duenak badu holako baiko, eta uste dut eskolegian alde horretaik badugula baikortasun horretaik.
1: Eta mitologia, euskal mitologia baikorra, ezkorra zer da?
2: Euskal mitologia munduaren, enetzat munduaren ulertzeko molde bat izan behar da, pentsatzen dute zentzu bat badutela ulertzen ez ginituen edo identifikatzeko, eta interesgarria dena nik piskat egon nintzen didakurtzen piskat Artxuaga Tolosako bere izen txepiantzia du behin Artxuaga konparatzen zuen nola ziren euskal mitologia nola ez diren gaineko ez den nolako hierarkiarik prezeski jinkoak gure artian bizi dira batzutan kalte egiten aldigute, baina on egiten aldigute ere, ez da holako ongia eta gaizkiaren zera, ez dira hiek zeruan eta gu beherian, arpeetan bizi dira, gure artean, lujazpian, eta meteorologiako pertsonai guztiak, jandadin mari edo denak, hori dira, zera, portaera ona bali maduzu eiekin, portaera ona dute, eta engainatzen txatzen mazira, engainatzen zaituzte.

0: jarririk Pantxiz Bidart borroka gau eta egun.
1: Bai.
0: Aipatu duzu.
1: Bai.
2: Hai.
1: Hau da, hau oso pertsonala da, hau da, hau da ene aitari zuzendua, dola hogei urte, hola, erori jubilatu behia zela eta erori zen etxean, pesta bizka bat egin zuen eta sartzean, tak, hola, muhu txiki bat eta iko izure, hemen kadiratik erori baritz bezala, eta geroztik jarrik tetraplegiko urtu da eta horrek ekarri dituen kalte guziekin, bon, bera beti, eta nik ikusi dut bera bostegunez ezin onartuz, eta bostegunen buruan albomo, hola da, gertatu zait, egin dut, aurrera egin behar dut, eta geroztik aurrera egiten du, eta ez dut eganen simple izan dela, ez familiaren dako denentzat, minen. Eta nik hogoi urte eman ditut, hau ateratzeko, justu pentsatzen nuen ahaiteko, zenta pentsatzen dut, gorputz, mugitzen alestuzun gorputz batean izaitea hoi hogoi urtez, hau ze da presondegi bortitza. Beste presondegiak ere bortitzak dira, eh? Doz gira minen. Hau.
0: Horrek, borroka horrek ez dauka amaierarik, buruan behintzat. Eta beste borroka politiko eta sozialak nola doaz?
1: Hau ikere ez dute amaierarik, nik uste, eh? Dole, gutxi beste beste militante ari naiz garaiko irurgoi amarkadako jende bat zuen elkarrizketatzen eta ikusten, eta ez dakit, bon, bere izena gaitan, Christian Etxaluzekin egon nintzen, hori paraldeko, eta entes, borroka bat, borroka ez da bukatzeko egina, fin, ez dugu ate bat irekiko eta jarriko gira, eta dena bikain izanen da, ez borroka batek beste bat erabaiten du, eta beti entzinatzen zira, lortzen duzu zerbait, baina beti galtzeko arriskoa duzu, eta berriz, nik uste hori, gure erriak eta irri guztiak hori erakusten dute, baina batzuetan borroka batzu luzeagoak dira, eta batzuetan desagertzen alda ere herri bat edo egoera bat, eta hor behiz errekuperatzeko. Batzuetan, borroka horiek,

0: bairan haiek borroka armaturik ez zuten aipatzen edo, eta hauek isilean alta deien diskurtsua berdin radikala zen herri bat nahi zuten, ez zuten sartu nahi PSO erekin, eta ez zuten, nahi zuten heien bidea, heien herri independentea, eta pentsatzen zuten lehenik askatzen nazionala bertzela eta hortaik, askatze sozial guziak eta iritsiko zirela, binen lehenik importantena. Beraz, ez dugu jakiten ahal, ze gertatuko zen, bide armatuak, aldi berean bide armatuak ekarri ditu, ze Carrero Blanco, denek, Espainia guziak txalotu du nik uste, alireko ere jortan, edo parte handi batek, beden.
1: Iub Lara egin zuen zuglen aipatu duzun.
0: Ze?
1: Iub Lara.
0: Iub Lara, hola, itxabendik kantu bat egin zion, eta hori da. Beraz, zein eta haino gero borroka armatoren strategia hainitzek onartu dute, hainitzek sustengatu dute, eta memento batean bihurtu da beste ez zitora bere helburuak betetzen, menen borroka armatuak izan dira beti munduan zehar, eta estatu handiak borrokan ari dira gaur egun, eien eremuak zaintzeko edo besten eremuak hartzeko, beraz borrok estatu bat bortitza da. Naita nahi ez.
1: Kartzela aipatu duzu lehen?
0: Bai.
1: Kartzelan egotea gogorra alda?
0: Bai, pentsatzen dut, bai ez, ni naiz egon, ez naiz militante, ez naiz adibide bat borroka guzi horietan, nik beti bazteretik eusi ditut, manifestaldi bakar batzu, zonbit kontzertu sustengu eta olako, baina gehiagorik ez dut txekulan bizi izan nik.
1: Bueno,
0: pentsatzen dut, bortitza dela bat familiarena, ere bortitza dela ikustia bisita horiek, urruntze hori hemen pairatu duten, urruntze sakabanatze historio guzi horiek ere bortitzak direla, eta barnean egoite hori askatasun eskasa edozein isaz bortitza da, edozein mailatan.
1: Gu esal ginen egon kartzelan itxialdian?
0: Hori nik ez dut, bai, pentsatzen dut jendearen, ez dakitzen bata, ze porzentaia, binen, ze proporziota, binen, jende asko preso egon zela. Eta iziki bortitza izan, baina guk iparaldean nik aitortzen dizut enetzat izan da momentu olako pasarte lasai bat mundua gelditu da, munduaren abiadura bortitz hori, eta enetzat bizki bortitza da gaur egun jendia ze abiaduran bizi den, hori ezin onartuzkoa da enetzat, eta guk dena gelditu da zen neok lanera joiterik, eta guk ni etxe batean bizi naiz eta pentze batzuekin eta bost ardi manituen zaintzeko goiz guziz ardiekin pentzean ardiak begiratzen, eta bon, ez nik ezin dut errant preso egon naizenik. Naiz eta gero bertzen paper hori eta baziren horako muga batzu binen. Enatzat izan da piskat atxeden aldi bat. Me ez dut errant nahi horrekin ez duela kalte ikaragirik egin.
1: Muga izan altzen txertu hartzea. Edo derrigortu gintuzten txertu hartzera.
0: Bai, benik ez dut bate esin esten mundu, mediku mundu hortan, eta uste dut hori merkatu historio bat dela, salmenta historio bat dela, eta, voilà. Ni nahi banaute sartu komplotistan sartzen naiz, baina mundu hori ez dut esin esten, eta uste dut kaltegarri dela. Nik, nik ez dut frogarik, ez dut frogatzen alko nion, baina uste dut, enetzat kalte gehiago egin ditula txerto horrek onura baino.
2: Otea Lili.

0: Neronek tirako nizkin, alboka taldea da, ba, Pascal, Pantxisek aukeratu duena, gerra guztiak beharrezkoak aldira.
1: Beharrezkoak ez du pentsatzen, lortzen baginu geha intzin, baina batzu ezin besteko dira, ezin direla baztertu memento batean. Batek ez duelarik onartzen eta ez da egit hor ikusten dugu egunero egoera horietan zer egin behar da zer egin behar dute palestinarek, zer egin behar dute besteek kreniarek, isildu eta hil eta
0: Euskal Gatazkara etorriko gara berriro
1: bai
0: zuk Palestina ipatu duzu eta bar baina Gabriel Arestik Josepa Mendizabal Zaldibian kantuan edo letran idatzi zuen etarren amek asko sufritzen dute semeek hiltzen dizkietenean eta batez ere semeek hiltzen dutenean.
1: Bai, hori da ostian alten zenuen borroka hortan sartzea da onartzea zu hiltzitekela hiltzen altzirela menen onartzea zuk ere beste bat hiltzea. Hori da, enetzaten gai amendu oso azkaja. Ez da egit ez dut baloratu nahi olna edo txakta biren. Oso azkaja iduritzen zaut, egaitea bai, orain digoiti gai naiz ni hiltzeko eta ni besteak ere hiltzeko.

0: Mikel Laboa.
1: Bai.
0: Lanean baino ez aldugu pentsatzen egunero.
1: Puh, bai, gehiagin etzat. Gehiagin. Ba, lanarekin egiten hilko ginoen, imankizun oso bat, entzat mainan. Nik lana ez dutukatzen, mainan lana bihurtu den balore jinko hori ditzen zat, bon, hala, ditzen zat, denbora asko pasatzen dela. Nik beti badut horako komparazio txak bat, mainan, batez batek, ah, behar da lanena izan, bo, ez dakit, behar den, bakotxak berea egiten badu egun batean, benen berea egitea, beti alda gehiago egitea, ze, beti adibidea meiten nion, oilo bat izan eskatzen diozu bere, oiloak bere ahultze egina duenean egunean, eginaren beste denbora guzia usten duzu bakean, jaten, ibiltzen, zera, sako bati berdin, zergatu humanoak behar du sortzioren, eta sortzioren baino gehiago lan egiten albadu, eta denak ari gira beti alda, asko egin dut atzo, musika munduan hori ikusten dut asko ere, nibirin aiz hori bat dut, gehiagizkeri hori.
0: Eta aitzitik Paul Lafargek aipatu zuen, idatzi zuen, alferkeriareako eskubidea, ez da?
1: Bai, eta bada ere nik beti Nietzschen miskin maite dutan teksto labur bat, le travail et la ennui frantsesez ziten du lana eta aspertzearena. Eta nuen espikatzen duen lana, ez dela gaur egun lana da soldata baten eta erat iristea, eta horretan dugu duitasun guzia. Ni baitu lagun batzu, asko egiten dutena, lagun batek liburu bat idatzi duen, dibidez, eta hori nik uste lana da, baina neokestio deus ordaindu erregatik, eta ez da baloratua.

0: ginen. Ni naiz, Xabier Lete, zu zertzara?
1: Ni zer naiz, ez dakit. Duda asko dituen pertsona bat, zalantza asko.
0: Beraz, ieskorra zara, eh? Ieskorra.
1: Bai, agian, bai, agian, ez dakit, ez tari. Ez tari, baina nire buruarekin duda asko dituen, beti bere burua dudan ezartzen duen pertsona bat. Eta ondorioz beste buruare dudan ezartzen duena.

0: Hai de delicious ontan loidoi. Zer da familia zuetzat, Pantxiz?
1: Komplikazione asko. Baina familia mankondatu dizkizutan gertakarien gatik eta ene familia izan da lehertu da parte handi batean. Baz, ez da git gertakari horiek leherta aziduten edo familia bat denez beti lehertzeko punduan den une bat, zenta ikusten duzularik inguruan ere jende guziek baitu olako. Baina beharrezko dugun nukle hori, baina beti zartatzeko prez den olako leher gailu permanente bat iduitzen zat familia. Eta aldi berean, da momentu zure atxeden tokia, etxean txartzea, etxearena eta hori badu. Baitu bi aldeak horrek ere.
0: Eta polimaia zunak ze ez nahi dizu?
1: Bueno, ni ez naiz eskuntza hortakoa. Beraz, enetzat nik ez dut urratxori egiten, baina nik uste eskuntzatik aldu zaidala. Beste batzuek egiten aldutela eta horretan ongi bizitzen aldenik, pentsatzen dut baietz. Nik ez diot arazo berezirik ikusten, baina ni uste dut janik sobera giristinoki ezia izan naizela txipidanik eta muga hori gainditzea gehi egizkoa zait eta zututaren lohtuko behin berroita magurterekin
0: amestea aldatzen. Pantxiz Bidart izan dugu hemen, nik musu bat emango dizut eta mila esker retortzeatik.
1: Bai, zuri, mila esker.

Bailando el inside guy.

0: ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen.
1: You are now sound asleep in a most comfortable place. I will now count to three and then snap my fingers. At that moment, you will be under my power. You will do as I command. Ready? One, two, three.
2: Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, dubstep eta IDM experimental moduan entzungo ditugu doinu hauek, eta bueno, nahiko interesgarriak, 2025garren urte hontan dubstep musikak ematen dituen lan berriak entzungo ditugu, eta doinu elektronikoak nahiko arraroak, frikismoa ere bai nagusi da. Eta bueno, pixka bat azalduko dugu zer entzungo dugun, Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com guzti honen babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera streamingaren bitartez eta zuzenekoan FM-aren bitartez analogikoz entzun dezakezue Revolutionary Grooves saio hau naiz irratiaren bitartez. Entzungo ditugun doinuak zeharo elektronikoak, baina baita ere nahiko experimentalak. Baita ere badaude instrumentu akustikoak eta elektrikoak, adibidez gitarrak, entzungo ditugu noiz behinka hor arraro modura, inongo zentzurik gabe, eta zentzua kentzen dioten artista horiek bere musikari azken finean ba pieza nahiko originalak sortzen dituzte eta lortzen dituzte. Adibidez, ba, bueno, hemen entzuten ari gara Kobashi Maru, oso experimentala den artista bat dugu, eta bueno, 2000garren urtetikan darama diskak ateratzen, eta azken honetan Silhouette Winter Outpost abestia kaleratzen du diska berriari izena emanez. Beraz, bueno, hau bat kamean aurki dezakezue digitalean, baina fisikoan ere bai saltzen da. Eta bueno, hau adibidetxo bat da zenolako bitxikeriak entzungo ditugun ordu bete oso honetan. Eta uste bazenuten IDM-a egiteko ba bueno, 303 bezalako acid baseline edo acid house-aren bakizue soinu azido hori ez zuela inongo zentzurik, ba bueno, honek Kobashi Maruk ematen dio bere zentzua oso klabe regezale batean, ez? Pixka bat hor toke regearekin, eta bueno, zentzu bat edo lotura bat ematen dio musika elektroniko guztioni, baina IDM-ean sartzen da. Eta bueno, gero izango ditugun artistak, ba bueno, hemen Kobashi Maru daukagu, Kertxai, Disarrai, DNO Recordsen eskutik izango dugu ere bai, MLK, gero ere bai JPEG Mafia, King Cannibal, Distance, Black Shash, Pitch Black. Pitch Black ez da hip hoparen munduko Pitch Black koizlari edo talde hori, eh? Beste Pitch Black koizlari bat da. Eta bueno, Ian Wardener ateratzen du aurten azken lan berri modura, eta gero Horsepower Productions Voodoo Spill bere lan berri hau kaleratzen du, eta Kid Loco Soul Sugarrekin, hau klasiko bat da, baina reeditatua ateratzen da. Autobahn bezalako abestia reeditatu dute, eta bueno, epe modura ateratituzte abesti batzuk reedizio hoietan, beraz bueno, mashup moduko bat da, baina ez da mashup bat, azken finean beraiek berriro grabatu duten abesti zahar bat da, eta gero badira beste batzuk ez ezagunagoak, ba bueno, Kid Lokorekin nahiko arrakasta izan zutenak. Beraz, gaurko honetan IDM-a, baina bueno, nagusi izango da dubstep doinu hoiek, Peggy Hunter adibidez izango dugu. Eta bueno, zigiluak, bakizue, DNO Records, Boca Records, baita ere beste lan batzuk Awal Recordingsen eskutik etortzen dira, Ninja Tune ere bai izango dugu hemen atope, gero Distance, zigilu nahiko potentea jausaren munduan, baina gauz berriak sortzen dituzte aurten dubstep munduaren arlo horretan, ezta? Eta gero Snake Hero Leader Records, gero Pitch Black ere bai bere zigilua dauka, gero Tempa Records eta Echo Beach Records izango ditugu gaurko honetan. 10 erreferentzi, 10 diska, EP, album eta maxiak izango ditugu gaurko honetan. Eta bueno, espero dugu gustora egotea musika guzti honekin. Sintetizagailuak, erritmo kutxak, sampleak izango dira nagusi, baina dendenak gizakien eskuz eginak. Gure aletikan hause da dena. Mila esker, belarria jartzeagatik.

have a mushroom.

0: Riots, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Aimartzeta naiz eta ongi etorri nire saioa. Gaur nirekin bidaiatuko duzue nire beste gogoen artean. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar entzuten ditudan abestiak. Hasteko Duplarekin hasiko gara. Dupla Agurainetik datorren talde bat da eta bere lehen albuma atera zuten Nahieran deitzen dena, kritika oso onak izan zituen eta gaur jarriko dut beraien abesti bat deitzen dela Tiriki.

zer iruditu zaizue. Nei kristona gustatzen zaiz, eta ba, jarri berron. Orain, Madrileko artista batekin jarraituko dugu. Bera, Paula Zendejas deitzen da, 27 urte ditu, eta ba, urten EP bat atera du, eta niri gustatu zaitan abestia, Tatami deitzen da. Bala.

baten pa enamorar a bestiarekin ez dago nago aginda oten Paul Zink kantatuzuelako, baina beti egonda ba, artista top-topen artean, kolaboratu duelako ba, Zetanganarekin edo Alitzekin, top-top da, rekomendazioa. Bueno, orain jarriko duena bestia K-pop abesti bat da. Abesti hau Lovesick Girls deitzen da eta Blackpink Koreako, Surkoreako taldearena da. Talde hau 2016an sortu zen eta ba oso ezagunak egin dira internazionalki eta orain daude deskantsu batean, baina bueno, beraien artistak baita ere bakarki musika oso nakateratzen dira, orain txibertan APT-rekin dago bere bakarlari bat Rose izena duena, Bruno Marsekin egin duena bestiarekin, ba, Spotifyko top globalean lehen zenbakian, eta bazuentzat Lovesick Girls.

Bueno, jarraituko dugu. Ba, orain jarriko duena bestia, kolaborazio bat da, Mirua eta Malakia zen arteko kolaborazioa. Miruak orain dela gutxi atera du bere urrengo erako lehena bestia, Mugaz gain ditzen dena, baina gaur ba, Malakiasekin atera zuten abestia jarriko dut, nei bi artistak asko gustatzen zaizkit, eta ba, zuentzat, Mirua por Malakias.

Basta iruditu zaizue, nahi abestia asko gustatzen zait. Mirua talde prometedorea, egia esan. Tamalakiaz, ba, top top. Bueno, ba, orain jarraituko dut, abeslari batekin, deitzen dela Azaz, eta azken aldian, bastante ezaguna egin da, bere abestiarekin zenbat gau malko artian, eta ba, gaur jarriko duena, deitzen da Isi Provokas, eta ba, zuen zat, Isi Provokas de Azaz.

0: dakit zuek, baina eskenea bestionek udara bueltatzen dit. Ojalá orain udara bueltatzea, baina bueno. Denbora falta da.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Harri Betxien bilduma.
2: Bueno, honekin jarraituta, lehen aldia abestia dator. Lehen aldia abestia oinarritu nuen gehien bat musikalki Queenen influentzian. Queen izan da nire talde kutxunenetarikoa. Eta garai baten oso oso fuerte eman zidan Queenen diskografia osoa entzun nuen. Ez bakarrik abesti famatuak nik ulertzen dut, abesti famatuetaz nekatuta dagoen jendea uler dezaket. Baina azken finean talde mitikoa eta gauza asko probatu zituen taldea da. Eta nik hori nahi izan dut pixka bat eraman nire musika egiteko erara ere. Eta horra ipatu behar dut Queen pianoarekin eta pianoa Ander Galitasek jo zuen hemen lehen aldian, eta gitarra nik jo nuen, hartu nuen doinu bat ez hainbeste distorsiorekin hasiera, gitarra testura ezberdinak, gitarra molde ezberdinak sartzeko, eta koruak eta harmoniak beti bezala aurreko aldean. Abesti honek hitz egiten du maite mintzen zaren lehen aldiari buruz, eta saiatu nintzen lortzen inozentzia hori berreskuratzea, ez? Garaia igarotzen denbora pasatzen dena delarik, guk ere gure inozentzia hori galtzen dugu. Esperientziaz betetzen du bizitza. Baina aldi beren energia hori edo dena mundua jateko gogo hori galtzen dugu, ez? Eta nik uste hori lotuta dagola edukitzen ditugun erlazioekin eta maitasunarekin ere. Eta abesti honek dio lehen aldiz maite mintzen zarenean, agian gesturik hainbesterako ez den gauza bat iruditzen zaizu, zoragarria dela, ez? Musu bat bera. Gero izaten dituzu musuak eta ez dizkiozu hainbeste garrantzia ematen, baina lehendabiziko musuak maite duzun persona batengatik batzutan zirrara hori eragiten dizu, ez? Eta ni garaiak igaro diren nenean romantizismo hori galtzen joan naiz, eta nahi izan dut pixko bat berreskuratu zatitxo abesti txiki honetan, nahi izan dut romantizismo hori pixko bat berreskuratu. Gero abesti honek bateriak grabatu ditu Lurrek, Madrideko nire lagunak, eta nahiko ondo gelditu dira. Basua bi aldiz grabatu genuen, lehendabizikoa ez zen ongi gelditu eta kendu eta bigarrena, eta hori gero ere abestiei nola ematen zaien forma zer ikusi asko dauka, ez? Zeren eta zuk estudioan denbora gutxi daukazu, baina azken finean nahi duzu emaitzarik zuzenena, eta orduan hori lortzen saiatzen zara. Gero, hemen iruditzen zait abesti honetan nire AOR, 80. hamarkadako AOR musikaren maitasuna nabari dela, Journey, Foreigner eta antzeko, Asia eta antzeko taldeak beti izan dira ere nire debilitate, rock, hard rock melodikoa esan genezake, ez? Eta hemen biziki nabaritzen da. Ez dakit abesti hau balada kontsideratu behar dudan. Arazo bat daukat, ez dakidala ze punturaino abesti bat balada den, ala ez den, zeren eta hau hau ez da munduko abesti martxosoena, baina martxa pixka bat badu, esan nahi dut nik balada hartzen dute motelagoa denean. Nik uste hori norberak hartzen duela, ez? Eta zen musika entzutera ohituta zauden, ba, agian zer ikusia dauka, ez? Ba, baladaren denominazio kategoriko bat egiteko. Eta baina ez nuen nahi abesti hau motelxeago egin, abesti hau nahi nuen egin, ba, zirrara hori transmitiz ezan, ez? Lehenaldiko zirrara hori oso gustuko dut, nola geratu den bukaerako korua hiru ahotsen artean, gehien bat goiko ahots, goiko eta beko ahotsen artean, asko gustatu zait. Grabatu genituen ahotsak bata bestearen gainetik, daude lau pista ahotsenak koruak eta printzipala gero. Orduan guztira bost ahots pista daude, eta ni sartzen naiz eta okurritzen zaizkit ahotsak itzeko, eta horrela honi neko kreatibo ibiltzen naiz alde batetik bestera. Eta orain ba, oso azkargoaz agian ez dakit zenbat saio eduki behar ditugun orenak, baina espero dut zuei deneri gustatzen egotea. Ez dakit euskaraz. Espero dut zuei deneri gustatzea egiten ari naizen saiotxo hau. Ez naiz honena publikoan hitz egiten, eta grabaketatan ere ez naiz munduko honena. Nola egin dezakezu entretenigarri horrelako grabaketa batez, zeren tanik komentatzen dizkizuet, ba, diskako abesti bakoitzaren nabardurak eta xetasunak, baina azken finean batzutan komplikatua da zu bakarrik izketan zaudenean, ba, pentsatzea hau interesgarria izango da, zeren zuretzako batentzako interesgarria dena, ba, bestentzako ez da. eta ba, disertazio honen ondoren badator zazpigarren abestia, utxa. Eta zazpigarren abesti honek badu bere gauza, zeren eta 7-8 erritmoan dago, da abesti bakarra diska osoan non dagoen erritmo batean. Inglesez esaten dute odd time signatures, minua esango izuet, denboa aldaketa arraroak inbezela itzurgen ezake, ez? Eta orduan 7-8 dago, zer esan nahi du horrek? Ba, tempoa ez du ala abesti normal, bueno, abesti popean nagusi den abestiaren tempoan izango litzatekeela laulauko, ez? Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Hau xe da laulauko. Eta bestearen, abesti honen utxaren kasuan, ba, bat bi iru lau bost sei zazpi, bat bi iru lau bost sei zazpi, bat bi iru lau bost sei zazpi, 7-8 doa. Gero badaude beste batzuk, 11-8 izango zen, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi. Gutxi gora bera, ez? Adibidez, nire laguna Nuria Kullaren 11 gau abestia 11-8 dago. Gero noski konta dezakezu zune zun modun, baino 11 eman behar ditu. Eta gero badago 6-8 uste dut, bat biru lau bost sei, bat biru lau bost sei, bat biru lau bost sei, horrelako zioze bat 6-8. Eta gero uste dut bost sortzi, bat biru lau bost, bat biru lau bost, bat biru, ez dakit. Nik uste 6-8 dela Misión Imposibleko abestia, tan tan tan tan tan tan tan, bat biru lau bost. Ez dakit oso ondo. Gauza da, hau utxa dagola 7-8koan. Eta mi menorren dago, gitarra zehilarekin jarri nuen, gitarra ba, hor entzuten den lehendabiziko gitarra hori zehilarekin jarri nuen arpegio berezia egiteko, eta oinarritu nintzen ba, garai hartan desente entzuten nuen Mikel Marquezen Konplize ditut eta diskako abesti polit bat, abestiak izena du Ez da aski, ez da aski, eta badu aire andaluz bat, berak santzuen ez Triana taldeak inspiratuta. Eta gertatzen da, ba, nik Mikel Marquez entzun nuen, eta pentsatu nuen gustatzen zait nola itzen dituen arpegioak abesti honetan, saiatuko naiz antzeko zerbait egiten. Baina ez da antzekoa atera da ezberdina, hori da gustatzen zaizuna, ez? Artista zarenean, azkenean zuk hartzen duzu gustuko duzuna eta bilakatzen duzu beste zerbaitetan. Hau esan nuen aurrekoan, orduan ez naiz gehiago errepikatuko. Kontua da, abesti hau zuzenen egiteko zailtasun handiekin dator, gehien bat arnasa hartzeko abesten den bitartean, izaten da galderak eta zalantzak, sentipenaren balantzak, gauetan azaltzen diren pertsamendu latzak, artearen hor hartu behartzu, eta komplikatua da. Pentsatzen ari naiz, noiz bai zuzenean egiten badugu, talderekin, ba, zatitxo bat nik egitea, beste zatitxo bat beste norbaitek egitea. Erritmoak egiten du, bueno, erritmo eta melodia honek egiten du, ba, abesti hau abesteko zailtasunekin etortzea, ez? Arnasaren kontua abesten duzunean, ba, garrantzitsua da gestionatzen jakitea, eta hau bezalako abesti batean, joder, zailtasun handia dago. Lehendabiziko estrofatan ez dago hainbeste zailtasuna, gehien bat tono grabeagotan itzen dudalako, baina gora igo behar dudanean, agudotara igo behar dudanean, eta moldatu behar naizenen hor tempo horrekin, hor dago komplikazioa. Gero, beranduago, bigarren gitarra bat sartzen da, bigarren gitarrak ez dauka zehilarik, eta akordeak demoguzin berdinak dira, mi menor, re mayor, do mayor, re mayor. Bukle moduko bat sortzen da abesti honetan, eta politxa da, ez? Gero, hortaz aparte, baditugu gitarra solotxoak, bai, hasierako zatian, eta gero abestiak bukaera aldera aldaketa drastiko bat ematen du, eta bilakatzen da, ba, gitarra solo zorakarri, ba, handi oitako bat, ez, non entzuten duzun dena aitzulo bat baliz bezala, eta sol menorrera igotzen da, pianoaren sarrerarekin, eta egiten du solo eder bat, eta bukaeran gitarra doblatzen dugu bitan, mi gitarra pista soleatzen, eta hori ere oso politxa gelditzen da, nahiz ez da kanpiskat zer ikusirik nola hasi dugun, ez? Iruditzen zait, esperimentazioa ondo da gola. Ez dakit ze puntuan jo konforme nagoen nola atera den abesti hau. Iruditzen zait, agian beste zerbait egin litzatekeela, baino aldi beren gustatzen zaite soloaren ideia, orduan hor tartean daukagun zailtasuna, ez? Gauza da, hemen poliki-poliki doazela sartzen instrumentuak, eta horrek dinamismo gehiago ematen dio abestiari. Hasieran da gitarra akustiko bat, gero izaten dira bi gitarra akustiko, gero basua gehitzen da, gero bateria gehitzen da, eta handitzen doa. Bukle bat izan arren, ba, ez da aspergarri bilakatzen, ba, handitzen doa lako musikalki. Eta orain, pixka bat gaietaz itzen godut, zeri buruz den abesti hau. Abesti hau dago inspiratuta, ba, batek edukitzen dituen galdera eta zalantza guztitan, esatean bezala, ba, filosofikoki, eriotza bizitzaren zentzua, edo artea zertarako sortu, artea zertarako egiten dugun, zer helbururekin egiten dugun, zer helbururekin sortzen duen gizakiak, eta gauetan lohartzea kostatzen zaigu, ansietatea, gure barneko esaneko genituzken gauza guztiak eta zailtasunak dituguna esateko, edo sozialki ez daudelako ongi ikusiak, edo aldiberen ongi egon arren ez direlako modan. Gauza asko errepresentatu nahi ditu abesti honek, baina gehien bat gizakiaren zalantzan egoteko, zalantza konstante hori, ez, errepresentatu nahi nuen abesti honetan. Eta nik uste dut hori nahiko argi geratu dela abestia entzunez gero. Eta zalantzaz aparte, bakardadea ere. Zeren eta bakardadeak sortzen duen egoera zalantzati hori, inseguridadea, antsietatea, gaur egun oso modernoa den arazo bat, edo ez hainbeste. Zeren azken finean gizakiaren barruan dauden gauzak dira. Eta nik uste abesti honetan nahiko ondo marrazten dudala hori, ez? Hau pixka bat pinturarekin erlazionatu nahi nuen ere bai, arte guztia, artearen oinarria, ispiluari begira gero ere zeure burua nola ikusten duzun, kanpotik nola ikusten duten gehiago kezkatzen bazaitu, eta horrelako gauza sakonak nik ere edukitzen ditut nire barnean, eta horregatik askatu behar nuen hori abesti batean. Errima zoragarria. Bueno, espero dut gaurko saioa gustatu izana, eta laster urrengo saio bat eginen dugu. Eskerrik asko berriro ere naizeko lagunei hemen hitz egiten uzteagatik, eta besarkada handi bat diska entzuten ari zareten eta gozatzen ari zareten guztioi. Espero dut denei gustatzea. Eta nola ez, indar handia Valentziako lagunei. Orain pasatzen ari diren une txarra, egin dezaten alden modun, eta laguntza guztia hemendik eraman dezagun. Mila esker. Besarkada bat.
1: Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Eta ez akitze gehiago nahi zuten gaztiak.
4: Ba, ez du asko gehiago emateko, bineo bakagu pixka bat.
3: Oi, daia bukatzen ega pixkanaka, pero guri trapare bai gustatzeu azken.
4: Bai, ez pixkat denetik izen behar dugu, entzuteguna reggae entzun dugu, rock entzun dugu.
3: Musika pixka zekina gu ator.
4: Bai, musika zekina entzute gure bai, eta gure bizitza pixka zekina azkenian.
3: Bai, betxo goza bat agarbi garbiak ez tare.
4: Ez tare, ez
3: tare. Bueno, aurrea, kanta horrekin, oiekin, flako suzio.
5: Yeah. Flaco. Sus.

0: Vale, guapote maria san, pero nondik atezute, oza, nik eutentzun, zen nondik...
1: Gustatzen hau kotxean jartzea eta...
0: Ba, yes?
1: Beltza sentitzea.
0: Ona, ona, ona.
1: Aurrea.
0: Vale, eta beltzak gauatu, gaur ze afalduzu. Osa, gaur ez, atzo. Gaur handik ez afaldu.
1: Gaur eta afaldu ez. Atzo...
0: Tontu azala.
1: Atzo, nunti hoste mobi, enun xolomo atzuk empanatu nintxun, eta gero, ze bat inun, tipula, piperra, porrua, batxuia...
0: Tu.
1: Eta gero azken momentan bota nion xolomoa da... Piston lan hartu nuntan, sin mas.
0: Ez guen izona ez dela hostion inventu, hau zea da, sin mas, ezakit, pechuga, eta tipula, ez?
1: Urrengoan delivery, pa no fregar ni un dix.
0: A ver, tu, asko zobeto, urrengoan pintxo parea eta lota. Bueno, tu, ta, eske mila tema hozte jartzeko, oza, musika asko entzutegu, baria asko flamenkoa.
1: Ez que nadien ez, musika asko entzute, no?
0: Bino, baria da hondi jantzun dugu.
1: Bai.
0: Ai.
1: Ondo,
0: aiza. Venga, zuzango ezet.
1: Aiza, zuzango ezet.
0: Arrazoian azuk enduko, arrazoian nekin dakat.
1: Azuk duzu.
0: Ta, bak izan edak abeti arrazoia ere bai.
1: Zenek?
0: Jun bif.
1: Oh, jun bif, oza, aurrea ez, berekin.
0: Venga.
2: The Academy.

0: Bueno, pues eskerrik asko, bukin ontzazten guztiai.
1: Mil esker denoi.
0: Entzazten aion de bai.
1: Oie gello.
0: Oie gello.
1: Askoz.
0: Bueno, miñoizan.
1: Kontzertuan hango di oiek.
0: Kontzertuan hango di oiek,
1: bueno, oi, no? Bueno, ze ya bukatzeko.
0: Bukatzeko.
1: Osa, bukatzeko.
0: Osa, azken gauza.
1: Azkeneko denetatik.
0: Izango zen. Eskerrik asko, García.
1: Mil esker denoi entzuteatik, Txiltxoko hemen zuekin.
0: Txiltxoko representando a.k.a. Endika, a.k.a. Ian Villar, a.k.a. Xaber Gaztesi, a.k.a. Peru.
2: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
4: Naiz Irratian.